0: Avicola Corbu vinde ouă proaspete de cea mai bună calitate. Puțin mai scump, dar mult mai bun. Avicola Corbu. Relații la numerele de telefon 0742 145 071 sau 0745 056 625. Asigurăm distribuția la beneficiar. 0745 056 625.
1: Centrul Cultural Județean Teodor Teburada invită publicul la cea de-a 30-a ediție a Festivalului Concurs Național de Interpretare a Cântecului Popular Românesc Dan Moisescu, un eveniment care aduce în prim plan frumusețea cântecului popular românesc și tinerii care aleg să ducă mai departe această moștenire. Ediția jubiliară va avea loc în zilele de 7 și 8 octombrie 2026, începând cu ora 18 la Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret Jean Constantin. Biletele pot fi achiziționate online de pe platforma iabilet.ro și de la casieria Centrului Multifuncțional Educativ pentru Tineret Jean Constantin.
2: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
3: Când alții îți arată o proprietate, noi te ducem chiar în mijlocul ei. La Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu suntem probabil singura agenție imobiliară din România și Europa de Est care folosește tehnologie de ultimă generație VR pentru vizionarea proprietăților în realitatea virtuală. În studioul nostru dedicat, pui o pereche de ochelari virtuali și trăiești casa visurilor tale ca și cum ai fi deja acolo. Viitorul imobiliarelor începe acum și poartă un singur nume, Elite Exclusiv, pentru că Elite nu urmează piața. Elite o creează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu. Real Estate reinventat.
4: Top Vision SRL Năvodari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1 în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 87 8508.
5: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115, colț cu poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe georginio.ro.

0: La Bric, cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profită acum și fă-ți stoc la bec LED Samsung de 15W, adeziv universal pentru construcții Bison Montage Power, soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric, cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
1: Vrei un job bine plătit? Cu C-Jobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. C-Jobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
2: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
3: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
4: Merg la sala de fitness Master Gym.
3: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
4: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
3: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
4: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, în cinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
0: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
5: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RORO pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
6: Mesaj de interes public.
7: Dacă observi cazuri de violență școlară sau trafic de droguri, semnalează-le la 119. Vocea ta e soluția. Vorbește, protejează. Campanie realizată de Poliția Română.
8: CFM Radio.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la Jiu-Jitsu, Taekwondo și Judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali, într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762-275-528 sau 0726-875-684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
2: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799-880-711. Ovi Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
3: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371-235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
4: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc. Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
5: Colosseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
6: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
7: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu pe strada DN3C numărul 5 sau pe beatindustries.ro.
8: This is CFM.

0: Transformă orice eveniment într-o poveste de neuitat cu Fairy Tale Moments. Decoruri spectaculoase din baloane și flori artificiale, perfecte pentru nunți, botezuri, aniversări și petreceri de vis. Lasă magia în grija noastră și bucură-te de cele mai frumoase momente alături de cei dragi. Programează-ți evenimentul la 0729 45 29 94 și descoperă inspirație pe paginile noastre de Facebook și Instagram Fairy Tale Moments. Magia începe cu noi!
1: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
2: Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri.

0: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
1: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia, noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
2: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
3: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723-414-802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
4: În imobiliare, fiecare decizie contează. Prețul potrivit, momentul potrivit, oamenii potriviți. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu nu doar că promite, livrează rezultate reale. Am demonstrat că suntem o forță imobiliară în Constanța și am făcut mai mult decât atât. Am schimbat standardul de excelență în imobiliare cu respect față de client, cu profesionalism autentic, cu empatie, implicare și o abordare umană. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, alege echipa care a demonstrat că poate. Elite Exclusiv. Alege noul standard în imobiliare. Elite Exclusiv. 0740-096-381.
5: Unde găsești o experiență mediteraneană autentică? La Golful Pescarilor. Te așteptăm cu pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live, loc de joacă pentru cei mici și o parcare gratuită. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014, în cel mai frumos loc de pe litoral, pe plaja Agigea.

0: Diminețile bune nu încep cu alarma. Încep cu un espresso. De luni până joi, de la 8 la 11, Grațiela Ionescu și Pierre de Vară îți pun ziua în mișcare cu muzică bună, informații, povești, zâmbete și energia de care ai nevoie înainte să înceapă nebunia.
1: 3 ore în care cafeaua merge mai bine, aglomerația din trafic mai ușor de suportat, iar dimineața chiar merită să fii treaz.
0: Espresso cu Grațiela Ionescu și Pierre de Vară. De luni până joi, între 8 și 11, pe CFM.
2: O emisiune oferită de restaurant Golf.

0: bună de dimineața. Noi suntem aici.
1: Stați puțin și nu plecați de pe frecvența care face diferența.
0: Ba, dimpotrivă, vă invităm cu micul mare să vă beți cafeaua cu noi și astăzi până la ora 11, mai ales astăzi, pierde vară.
1: Aoleu, de ce mai ales astăzi?
0: Păi uite, astăzi pe 29 septembrie sărbătorim Ziua Internațională a Cafelei.
1: La mulți ani toată, tuturor boabelor.
0: Boabelor, nu babelor.
1: Să nu se înțeleagă greșit.
0: Da, pentru că este Ziua Cafelei, așa că o să avem și noi cafea, muzică bună, așa cum v-am obișnuit, până la ora 11.
1: Și dacă tot e Ziua Cafelei, să băgăm o melodie dedicată cafelei. Cred, așa, nu știu, așa, că nu înțeleg limba portugheză sau braziliană, cum zicea cineva.
0: Lasă-mă să ghicesc ce urmează.
1: Ia ghicește ce urmează.
0: O piesă mai veche, Tu Cafe, Noha, cumva.
1: Bravo.
0: E, mai, ce am 10, stau jos.
1: Ce perspicace e colega mea.
0: Îl salutăm și pe ascultătorul nostru fidel, Sofian. Ne-a trimis deja un clip dovada că e cu urechea pe noi. Zice el să înceapă petrecerea. Apoi să înceapă petrecerea. Neața!
1: Neața!

0: cum ne-a bubuit Bosnia seară.
1: Aoleu, așa?
0: Când ne-a bubuit, ne-a scos din stadion și ne-a mai bubuit și acolo. Au dat și ei, am luat și noi, dar a fost foarte frumos meciul, extraordinar.
1: Deci e de povestit, nu e așa?
0: Nu, e de uitat.
1: De uitat ai uitat, bag de seamă.
0: Da, și jucătorii naționali tot așa s-au uitat ca mine.
1: A fost trist?
0: Că n-au înțeles nimic din ce aveau de făcut pe teren. Da.
1: E, se mai întâmplă. Da. Sunt zile și zile.
0: Se întâmplă atât de des. Nu? Că...
1: Hai să aflăm cum stăm cu vremea astăzi la Constanța. Ce spun meteorologii? Veștile nu sunt extraordinare. Adică avem parte de averse izolate și o maximă de 21 de grade Celsius, adică șanse de precipitații undeva pe la 50% pe parcursul zilei la Constanța.
0: Măcar acum le dau cu 50-50, știi? Dacă nu le iese, bă, noi v-am zis că e 50%.
1: Da, ori plouă, ori nu plouă.
0: Ori nu plouă. La noapte cerul va fi mai mult noros, minima va fi de 15 grade, iar vântul va sufla cu 19 km dinspre nord-nord-est.
1: Cam sufla și în această dimineață. Cam era sufla. Să te ia pe sus, nu-i așa?
0: Adică ce vrei să zici?
1: Că te-ai lăsat tu să te ia.
0: Da.
1: Acum avem 17 grade Celsius cu cer acoperit. Îmbrăcați-vă mai binișor astăzi, că strânge.
0: Acoperit cu ce acoperă minima, cum era versul, că tu
1: știi. Și astăzi este și ziua inimii, să știi.
0: Aoleu,
1: da, aveți grijă la puls. Deocamdată...
0: Hai să sărbătorim ziua, te duc la un EKG, draga mea.
1: Pentru corazon, inima albastră. Ce piesă avem, Pierre de Vară,
0: Famax,
1: în continuare?
0: Famax de la Rafa Guido.
1: E de inima albastră?
0: Nu știu.
1: De corazon partio?
0: Inima de care o fi?
1: Ne întoarcem, rămâneți cu noi, neața! Ne-a.

0: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici. Pe 1 și 2 octombrie vino la Street Tools Fest la Pro Tools Consult. Testează scule și echipamente de la Milwaukee, Husqvarna și Fein, descoperă soluțiile Penosil, echipamentele de protecție Portwest și șervețelele industriale Big Wipes. Vei avea parte de sfaturi de la specialiști, demonstrații și oferte speciale. 2 zile, 6 branduri, o mulțime de produse de testat. Street Tools Fest, 1 și 2 octombrie, la Pro Tools Consult, strada Enăchiță Văcărescu, numărul 115A. Testează înainte să cumperi.
1: O viață, o poveste, un destin. Pe 16 octombrie la ora 20, Lucian Colareza te invită la un concert unic. El Destino, la Sala SNC Constanța pe Bulevardul Tomis. Artistul își va spune povestea vieții prin muzică într-o călătorie spectaculoasă, plină de pasiune și ritm. Alături de mulți invitați surpriză, te va purta prin Spania romantică până în inima vibrantă a Americii de Sud. Vino să trăiești o seară memorabilă alături de Lucian Colareza și invitații săi. Biletele sunt disponibile acum pe iabilet.ro. El Destino. Un singur destin, multe povești.
2: Venit la Simple Store.
3: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
2: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
4: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
5: La Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădiniță de vară, cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy, învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734027665. Zona Anda.
6: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia Pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
7: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.

0: your attention, please.
1: Tata il nostro com ia masta.
2: Igerigera.
1: Asumeu
2: calte.
1: Căci nu știu că paru creți. Fără rasa din coteți.
2: Nu ia asta, doamne, nebun, nu vă rată pe doamne.

0: Mașchenada.
1: Mașchenada.
0: Așa se pronunță, să mă duc la cursuri de portugheză.
1: Așa, bănuiesc că ți-o place dacă vrei să faci pasul ăsta.
0: Nu, dar trebuie ca să nu mă fac de râs când pronunț chestii.
1: E, lasă, lasă că, uite, deocamdată trecem la horoscopul zilei. Poate de e de bine.
0: Ia să vezi. Chiar că ce-ai făcut ieri la a doua parte a zilei? Sau nu se poate zice pe radio?
1: Nu se poate.
0: Aoleu.
1: Păstrăm. Zicea că ne liniștim, nu? În a doua parte a zilei.
0: De-aia te-am întrebat. Dacă te-ai liniștit.
1: Noaptea toată lumea se liniștește. E un sfeșnic bun. Hai deocamdată să aflăm așa că această zi este potrivită pentru a face planuri de viitor alături de persoana iubită și de a lua decizii importante. Hai deocamdată să aflăm așa că această zi este potrivită pentru a face planuri de viitor alături de persoana iubită și de a lua decizii importante cu privire la relația voastră.
0: Și singur nu pot să fac

0: mai ales cu o persoană din familie, iar totul pornește de la o moștenire sau de la o decizie pe care ați luat-o de curând. Cel mai bine ar fi să vorbiți deschis despre tot ce se întâmplă în viața voastră și să acceptați susținerea celor din jur.
1: Nativii zodiei Gemeni au parte de o zi liniștită, asta pentru că și-au calculat din timp toate lucrurile pe care le-au de făcut. Vă gândiți serios să vă acordați timpul de care aveți nevoie și să vă bucurați de câteva momente departe de aglomerația cotidiană.
0: Așa e, sunt, sunt un om calculat, calculat din timp, nimic. Nativii zodiei Rac trebuie să aibă mare grijă la relația cu partenerul în această zi. Asta pentru că mai multe conflicte apar de nicăieri și s-ar putea să vă facă nesigur cu privire la planurile de viitor. Cel mai bine ar fi să vorbiți deschis atunci când anumite situații apar între voi și să nu-i lăsați pe ceilalți să intervină în relația cu partenerul.
1: Iauzi, nativii zodiei Leo, parte de o surpriză mult așteptată. Aoleu. Creativitatea voastră atinge cote maxime, iar cei din jurul vostru observă adevăratul potențial pe care îl aveți. S-ar putea să primiți câteva oferte de colaborare și să începeți să vă rotunjiți veniturile.
0: Ia fi atentă la fecioară, că e cu dramă. O relație din trecutul vostru vă face să uitați că trăiți în prezent, asta pentru că nu v-ați spus toate lucrurile la timpul potrivit. S-ar putea să vă dați seama că trebuie să mai dați o șansă și să vă bucurați de aceste trăiri, deoarece iubirea nu s-a consumat.
1: Ha. Vă întoarceți în timp, fecioarelor.
0: N-am un sunet aici cu vioară, cu ceva.
1: Problemele de sănătate îngrijorează astăzi pe nativii zodiei Balanță, așa că trebuie să fie foarte atenți la tot ce se întâmplă astăzi. Dacă aveți posibilitatea, atunci mergeți să verificați ce se întâmplă și cereți ajutorul până nu va fi prea târziu.
0: Zodia Scorpion, ia să vedem. Scorpionii fac o schimbare de locuință, asta pentru că locul în care stau în prezent nu le mai aduce liniștea de care au nevoie. Căutați ceva mult mai spațios și vă consultați cu partenerul sau cu familia pentru a lua cea mai bună decizie pentru voi.
1: E, până schimbați locuința, dacă nu vă convine, mai mutați mobila și...
0: Puteți dormi și în cotețul cățelului, nu-i problemă.
1: Mergem mai departe la Săgetător. Nativii acestei zodii sunt implicați într-un conflict cu un prieten, asta pentru că secretele voastre nu mai sunt în siguranță. Aveți discuții importante cu cel care v-a trădat încrederea și vă gândiți serios să puneți anumite limite în relațiile pe care le aveți cu ceilalți.
0: Nativii zodiei Scorpion, da.
1: Capricornul.
0: Nativii zodiei Capricorn sar în ajutor unui membru din familie, asta pentru că cineva are probleme de sănătate și vă doriți să-i fiți alături în fiecare moment. Lăsați lucrurile importante pentru altă zi și bucurați-vă de timpul pe care îl puteți petrece cu cei dragi.
1: Am ajuns și la penultima zodie, la Vărsător. Nativii acestei zodii au parte de o zi cu multe provocări legate de o plecare a voastră. Câteva acte s-ar putea să vă întoarcă din drum și să vă facă să vă reprogramați totul pentru altă perioadă.
0: Nativii zodiei Pești spun lucrurilor pe nume. La locul de muncă simțiți că nu aveți aprecierea pe care o meritați și aveți de gând să purtați o discuție serioasă care să lămurească anumite aspecte legate de bani.
1: Gata, acesta a fost horoscopul. Pești, ultima.
0: La revedere.
1: Mai vrei? Nu mai avem?
0: Nu mai avem alte zodii.
1: Ce-ar fi să inventeze specialiștii și a 13-a zodie? La asta te-ai gândit?
0: Da, te-ai gândit să citim zodia cu chinezesc în fiecare dimineață? Mai schimbăm așa, mai...
1: E cu șobolanul, cu de-astea, nu?
0: Nu știu chinezescu. Șobolan. Da, hai să ascultăm niște muzică, că cine știe ce mai zice. Neața.
1: Ajungem la șoricei. Mouse, neața.
0: La șorici, neața.

Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri.

0: respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
1: Centrul Cultural Județean Teodor Teburada invită publicul la cea de-a 30-a ediție a Festivalului Concurs Național de Interpretare a Cântecului Popular Românesc Dan Moisescu, un eveniment care aduce în prim plan frumusețea cântecului popular românesc și tinerii care aleg să ducă mai departe această moștenire. Ediția jubiliară va avea loc în zilele de 7 și 8 octombrie 2026, începând cu ora 18 la Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret Jean Constantin. Biletele pot fi achiziționate online de pe platforma iabilet.ro și de la casieria Centrului Multifuncțional Educativ pentru Tineret Jean Constantin.
2: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave ro-ro pasagere sub pavilion Italia. Angajăm ofițeri și personal nebrevetat. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefonul 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
3: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
4: Unde găsești o experiență mediteraneană autentică? La Golful Pescarilor. Te așteptăm cu pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live, loc de joacă pentru cei mici și o parcare gratuită. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014, în cel mai frumos loc de pe litoral, pe plaja Agigea.
5: Știi cât de ușor poate începe schimbarea? Chiar de acasă, printr-un gest simplu, să punem fiecare deșeu la locul lui. Iar în Constanța, schimbarea este deja aici. 275 de insule ecologice digitalizate au înlocuit vechile platforme de colectare și fac colectarea separată mai simplă, mai curată și mai organizată. Sticlă, plastic și metal, hârtie și carton, biodeșeuri sau deșeuri reziduale, fiecare are locul lui. Iar accesul este simplu, cu ajutorul unui card. De ce contează? Pentru că atunci când fiecare dintre noi pune deșeurile acolo unde trebuie, mai puține ajung la depozitul de deșeuri, iar mai multe materiale pot fi reciclate și transformate în lucruri noi. Nu este complicat, este un gest mic pe care îl putem face zi de zi, pentru un oraș mai curat, pentru un mediu mai sănătos, pentru Constanța noastră. Împreună facem diferența. Proiect finanțat din fonduri publice, Fondul pentru Mediu, gestionat prin Administrația Fondului pentru Mediu.
6: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.

0: acum avem puțin și ne apropiem de ora 9 deja, 10 minute au mai rămas. Nu știi, nu? Uite, așa se întâmplă când trece timpul frumos.
1: Frumos. Da, da, tot trece.
0: Da, da, da, ce mai aflăm în această dimineață? Că, uite, singurătatea și izolarea socială pot costa în medie aproximativ 6 ani de viață fără boli. Până acum, cercetătorii spuneau că singurătatea ne afectează. Ei bine, de data asta s-a făcut un alt studiu pe 270.000 de adulți.
1: Aoleu, unde au găsit atâția?
0: Pe 100 de români.
1: Unde au găsit atâția?
0: La piață, la coadă. Că s-au băgat oferte la tigăi. Cercetătorii au constatat că impactul este mai puternic asupra sănătății mentale și că femeile și bărbații sunt afectați în mod diferit. Iată, uită, izolarea socială se referă la contactele și interacțiunile limitate cu alte persoane, în timp ce singurătatea este experiența subiectivă a sentimentului de deconectare de lumea din jur. În concluzie, deși nu sunt același lucru, acest studiu, publicat recent, arată că ambele sunt asociate cu mai puțini ani de viață sănătoasă. Dar atenție, la vârsta de 50 de ani, persoanele care se confruntau atât cu singurătatea, cât și cu izolarea socială, aveau mai puțini ani de viață fără boli cronice majore decât cele care nu se confruntau cu niciuna dintre aceste probleme. Deci dacă vrei să mori sănătos, rămâi singur. N-ai înțeles, nu?
1: Până la urmă, e sănătos sau nu e sănătos?
0: După 50 e sănătos. După,
1: și până la 50 nu e sănătos, am înțeles.
0: Până la 50 socializezi cât mai mult.
1: Socializarea
0: ca să-ți creezi amintiri frumoase. Iar după 50 stai și le analizezi.
1: Că după 50 oricum mai ții minte.
0: Cum a sunat asta? Hai că ți-ai făcut prieteni mulți.
1: Da. Am, nu.
0: Hai cu muzică. Spală-ți păcatele, pune o piesă bună.
1: Neața.
0: Neața.

0: dar melodia asta zice ceva de ai, au.
1: Avem ai, ai, ai, o informație și despre ai.
2: Cel mai...
1: mai târziu.
0: Îți dai seama că oamenii care ne ascultă se întreabă ce fumăm sau ce luăm, discuțiile astea, ai, ai, ai, ai.
1: No, s-a dormit bine azi noapte, bine mersi.
0: Observ.
1: Asta este secretul. Culcați-vă cu găinile și o să fie tot bine.
0: Și o să faceți ouă.
1: Deocamdată vă invităm la cântat în weekend, pentru că la Club Phoenix va fi cu band, va fi cu karaoke. Pe 3 octombrie mai exact, karaoke se cântă live cu band pe scenă și zeci de hituri românești și internaționale din care să-ți alegi. Cum spuneam, la Club Phoenix, începând cu ora 19, bilete găsiți pe iabilet.ro. Îți alegi hitul, îți încălzești vocea și vii să fii solist pentru o seară. Iar cu această ocazie, ce avem noi aici?
0: Eu mă gândeam ce melodie să cânt, mai lor pe subiect. Dă mamă cu biciu în mine.
1: Asta cu ai, ai, că e mai ușor.
0: Hai, dă mamă cu biciu în mine. Romica Puceanu sau cine cânta pe asta? Bitch my mother.
1: Nu știu ce să zic. O cauți? Cu lumânarea?
0: Ce mamă?
1: Deocamdată vă invităm să ne scrieți pe WhatsApp, pentru că avem concurs, nu?
0: Da, la numărul 0786-661-661, primul care scrie concurs va câștiga o invitație la acest spectacol, să-i zicem.
1: Da,
0: acest...
1: păi uite, soliștii vor face spectacol acolo pe scenă, alături de band, la Phoenix, pe 3 octombrie, așa că aveți ocazia să câștigați această invitație la distracție, pentru că este marți, pardon.
0: Te-ai dus cu
1: unde mă grăbesc așa?
0: Unde te duci, mama?
1: E marți și ne facem planul pentru weekend. Vezi, cu gândul la weekend.
0: Știi că am acolo, știi care-i culmea nesimțirii?
1: Care?
0: Să împingi o babă pe scări, să nu trebuie unde se grăbește.
1: Hai cu muzica și ne întoarcem. Neața la Espresso.
0: Neața.

0: Diminețile bune nu încep cu alarma. Încep cu un espresso. De luni până joi, de la 8 la 11, Grațiela Ionescu și Pierre de Vară îți pun ziua în mișcare cu muzică bună, informații, povești, zâmbete și energia de care ai nevoie înainte să înceapă nebunia.
1: 3 ore în care cafeaua merge mai bine, aglomerația din trafic mai ușor de suportat, iar dimineața chiar merită să fii treaz.
0: Espresso cu Grațiela Ionescu și Pierre de Vară. De luni până joi, între 8 și 11, pe CFM.
2: O emisiune oferită de restaurant Golful Pescarilor.
3: Yo, wake up.
4: Wake up.
3: Wake up.
4: Espresso.

0: 9 și 8 minute, vă era doar de noi deja?
1: Ne-am întors așa.
0: Ne-am întors așa, brusc.
1: Așa, brusc de în nicăieri. Difuzoarele voastre în a doua oră de espresso de nicăieri, zicea.
0: Ta-da!
1: Uite așa, de nicăieri vine și o șosea de mare viteză către noi, țineți-vă bine.
0: Să-ți mă dau la o parte.
1: Ungaria avansează cu proiectul drumului expres M49, care va asigura o legătură rapidă între satul mare și autostrada M3. Așa că prima porțiune importantă a traseului, cuprinsă între autostrada M3 și localitatea Ochioritu Fulpos, va fi deschisă, mi-a ieșit din prima.
0: Mai zi o dată.
1: Nu m-a provocat. Eu mă bucur că mi-a ieșit. Așa, va fi deschisă circulației în această toamnă. Uite, vezi, o să mergem în viteză la unguri. Anunțul a fost făcut de ministrul ungar al transporturilor și investițiilor, are și un nume predestinat, Vitezii David îl cheamă, care a amintit că și România lucrează la propria conexiune pe segmentul satul
0: Doar
1: mare.
0: Doar că nu are semnal conexiune. Nu e mai greu cu semnalul până ne conectăm, până ne mai mișcăm mai greu.
1: Și asta e adevărat, da. Hai, Doamne ajută,
0: poate
1: ce să zicem.
0: Poate construiesc un guriș aici, cred că mă aducem noi niște autostradă dacă e.
1: Că nu se supără nimeni,
0: rog,
1: nu?
0: Cum se numea orașul ăla, că vreau să-l vizitez.
1: Vrei tu neapărat?
0: Da, să-l rețin.
1: Hai că-ți trimit SMS.
0: Cine mai trimite SMS în 2026, grație, la?
1: Nu mai trimit SMS?
0: Nu.
1: Nu mai primești SMS-uri, nu? Totul e pe WhatsApp,
0: nu,
1: să
0: primesc
1: înțeleg.
0: Direct scrisori, dacă de amenințare.
1: Da, deocamdată mai ascultăm ceva muzică. Astăzi de ziua mondială a cafelei
0: și
1: cu
0: a inimii.
1: O cafea, sărbătorim și a inimii. Aveți grijă la tensiune, la presiune.
0: Tu ți-e pare ciudat că au pus ziua cafelei și ziua inimii în acea zi?
1: Cine o fi pus oare?
0: Nu știu, cercetătorii britanici.
1: Hai, neața, ne întoarcem.

0: trezește instant. Ca cafeaua.
1: Here we go again. Espresso. Espresso. La CFM.
2: La Blic, cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profită acum și fă-ți stoc la bec LED Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montage Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri. Sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Blic, în limita stocului disponibil. Blic. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
3: Ai grijă de sănătatea ta cu Oncoria Med Constanța. Programează-te fără timp mari de așteptare la AngioCT Coronarian cu doar 980 de lei. O investigație modernă și neinvazivă pentru evaluarea arterelor coronare. Și doar în weekend beneficiezi de RMN nativ, orice segment, la doar 500 de lei. În plus, la Oncoria Med ai și ambulatoriu de specialitate în contract cu CAS pe strada Poștei numărul 1. Programează-te acum la 0341 733 3135. Oncoria Med. Investim în sănătatea ta.
4: Vrei rezultate rapide fără ore întregi petrecute în sală? La Body Pulse, antrenamentul EMS de doar 20 de minute echivalează cu ore de exerciții clasice și te ajută să tonifiezi corpul, să reduci grăsimea și să-ți îmbunătățești condiția fizică. Te așteptăm la noua noastră locație din prelungirea Eduard Caudela, numărul 1, în incinta Tennis Club 9:30. Programează acum o ședință și descoperă eficiența antrenamentelor EMS. 0739 803050. Body Pulse, energia care transformă corpul. Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
5: Visan Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Visan Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe visanexpert.ro sau sună la 0723 3266119.
6: Seaspan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@starstargate-agency.ro.
7: Vreau o casă care să nu fie nici prea mare, dar nici prea mică. Să ne satisfacă nevoile, dar la preț bun. Să fie în zonă bună, să fie cu utilități, să fie...
8: Știu exact ce e de făcut. Nu vreau bătăi de cap. Îl sunăm pe Mircea Vințeanu, agent imobiliar profesionist cu experiență și de încredere. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, e mereu la dispoziția ta. Agent imobiliar Elite Exclusiv Constanța. Notează 0770-885-862 sau intră pe mirceavințeanu.ro.
9: În fiecare zi, de marți până joi, de la ora 18, ai 3 ore de mix live exploziv. Cel mai fresh sound al momentului, dar și povești legendare din lumea muzicii și a showbizului. Ai Healthy Music cu Pierre de Vară, energia care transformă fiecare seară.

0: așa și am când eram mic, rock macofon.
1: Eu cred că te antrenezi pentru karaokele, da, din acest weekend de la Phoenix.
0: De-abia să-mi iau un roșii în frunte. Să-mi iau o sticlă.
1: Deocamdată avem informații proaspete din nou despre AI, că se tot vorbește în fiecare zi despre AI, despre avantajele sale, dezavantaje și tot așa. Uite ce spun acum experții, că există un scenariu care se apropie încet de realitate. AI învață să devină de neoprit. Adică, dintre diversele moduri în care experții se tem că AI ne-ar putea ucide pe toți, unul se apropie încet de realitate. AI învață să devină de neoprit. Auto-perfecționarea recursivă, adică abilitatea unui model de inteligență artificială de a crea versiuni mai bune ale sale fără îndrumarea omului de capul lui, ar putea face ca sistemele din ce în ce mai performante să devină mai greu de controlat de către oameni, iar cercetătorii afirmă că procesul de antrenare a noilor modele a devenit tot mai automatizat. Da,
0: știi,
1: sunt din ce în ce mai performante aceste sisteme.
0: Știi ce simplu îl faci pe ăsta de neoprit să se oprească?
2: Cum?
0: Cu serverele din priză. El mai rămâne să se dezvolte, că nu crește în natură. Eu nu cred. Astea mi se pare așa niște scenarii apocaliptice.
1: Da, dar uite că se adaptează. Vin versiuni ce noi, adaptează unele peste altele.
0: Tot al meu, ca să îmi fac o sarcină, trebuie să-i zic de 5 ori ce să facă și tot nu iese. Nu, eu nu cred.
1: E ăla neplătit, dacă... nano.
0: De ce mă dai de gol?
1: Ai versiunea simplă.
0: Deci mi se pare că dramatizăm prea tare, dar când a apărut electricitatea, tot așa ziceau oamenii, că o să ne omoare, că ne, orice apare nou ne omoară. Dar
1: deci
0: nou.
1: Tu zici că este de bine cu AI-ul ăsta, nu?
0: Dacă iar azi dai simplu să-l oprești, de asta zic. Că nu crește în natură, nu e ca și cum se dezvoltă în copac și o să ne atace niște zombi.
1: Păi da, dar uite că se autoperfecționează de unul singur, nu mai are nevoie de oameni, așa spun.
0: Dar scos din priză.
1: Tot oamenii îl scot din priză. Aia și el se bagă la loc.
0: Păi n-are cum.
1: N-are mâini.
0: Nu mai are mâini.
1: Hai cu muzică și cafea. Auzi, ce-o-mi că... vedea.
0: Asta era, uite, vezi, n-ai la nicio maximă zile.
1: Exact. Nu știi ce vine, neața.

0: Listen to the sound of the underground. Auzi, draga mea Grațiela, dacă tot am vorbit de inteligența artificială, hai să vorbim și de prostia naturală, nu glumesc, de inteligența naturală. Uite că elefanții folosesc zeci de plante medicinale pentru a se trata. Au descoperit cercetătorii din Kenya de această dată.
1: Păi au și ei afecțiunile lor, nu? Să înțelegem.
0: Da, exact, nu cred că s-au născut vreo ființă sănătoasă pe planetă.
1: Mai ales la cap.
0: Vezi că ăștia au memoria
1: la
0: bună.
1: La cap. Așa.
0: Zice că elefanții africani folosesc zeci de specii de plante pentru a se trata atunci când sunt bolnavi și ar putea chiar să le administreze unele dintre aceste remedii puilor. Arată un studiu realizat în Kenya.
1: Și ne-au spus ce plante, că poate sunt bune și pentru noi oamenii.
0: Măi, scrie niște plante aici, dar nu cred că o să-mi scrântez limba citindu-le, așa că încerc să nu...
1: Așa că dați voi o căutare cu ce se tratează elefanții.
0: Uite, pornind de la aceste informații, cercetătorii au ajuns la concluzia că elefanții folosesc 35 de specii diferite de plante, din care 25 sunt născute, doamne ferește, sunt născute în Africa.
1: Și crescute.
0: Sunt cunoscute la nivel local pentru utilizările lor medicinale. Deci, uite, vezi, ce inteligență artificială. Uite, elefanții știu să se trateze singuri, fără medici.
1: Și uite, sunt așa relaxați la prima vedere, nu? Par calmi.

0: Dragolor, fac caldo.
1: Se sperie de șoricei, asta e problema lor.
0: Da, e, se mai supără și ei, ne dăm seama după trompă, dar asta este, să-și bea ceaiul, să se liniștească și să se legene, că e și cântecul un elefant se legănea.
1: Corect, hai să mai ascultăm și noi un cântec. Chierico de la Juno.
0: Neața, rămâneți cu noi.

0: Inițio se întoarce la Zoom Beach pentru încă o petrecere legendară. Closing Summer Beach Party. Sâmbătă 3 octombrie ne vedem pe plajă alături de Alphu, Ozlemek, Skinny, Delia și MK33. Bilete pe iabilet.ro și la Rumen pe Unirii 96. 3 octombrie, Inițio la Zoom Beach. Powered by CFM.
1: Vrei un job bine plătit? Cu Seajobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe seajobsconstanța.ro și aplică imediat. Seajobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
2: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
3: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
4: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
5: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723414802. River Residence. Visul tău devenit realitate.

0: 9:47. Grațiela
1: exact
0: a avut o mică problemă pe aici. Ți se curcaseră căștile?
1: S-au încurcat firele.
0: Să știi că zici că prind viața. Așa mi se întâmplă și mie în ghiozdan. După ce mixez, când deschid ghiozdanul, nu știu ce se întâmplă cu ele. Se iau la bătaie pe acolo, nu știu. Că eu le pun într-o ordine și le găsesc așa.
1: Se amestecă între ele. La fel ca și gândurile uneori, nu?
0: Oh, oh.
1: Iată, este zi de muncă, așa că vorbim despre joburi. Interesul românilor pentru joburi cu jumătate de normă e în creștere față de anul trecut, potrivit unei platforme de recrutare online. Sunt fie studenți care încep facultatea zilele acestea și vor să câștige ceva bani în timpul anului universitar, fie angajați care vor o a doua sursă de venit. Deci nu angajați care vor să lucreze doar jumătate de normă și atât.
0: Da, înțeles,
1: în perioada iunie-septembrie au fost în medie aproximativ 60 de candidați pe un loc și, în general, mulți oameni au început să caute job cu jumătate de normă, dacă se poate de acasă, spun mulți dintre ei, dintre cei intervievați.
0: Dacă se poate din concediu.
1: Dacă se poate salariu în avans pe vreo 6 luni.
0: Așa. Și veni la muncă după cele 6 luni.
1: Cu demisia, nu? Că ai găsit un job mai bun.
0: Da, așa se face.
1: Deocamdată luăm o pauză muzicală și ne întoarcem după 10 în ultima oră de Espresso.
0: Neața!
1: Neața!

0: Diminețile bune nu încep cu alarma. Încep cu un espresso. De luni până joi, de la 8 la 11, Grațiela Ionescu și Pierre de Vară îți pun ziua în mișcare cu muzică bună, informații, povești, zâmbete și energia de care ai nevoie înainte să înceapă nebunia.
1: 3 ore în care cafeaua merge mai bine, aglomerația din trafic mai ușor de suportat, iar dimineața chiar merită să fii treaz.
0: Espresso cu Grațiela Ionescu și Pierre de Vară. De luni până joi, între 8 și 11, pe CFM.
2: O emisiune oferită de restaurant Golful Pescarilor. CFM.

0: Make Your Move.
1: E, ce bine sună și această piesă, ne-a dat așa energie și pentru ultima oră de espresso aici la CFM în zi specială de cafea, să zicem, pentru că
0: ziua
1: este
0: inimii și ziua,
1: ziua mondială a cafelei și o sărbătorim cu o cafeluță, dar și cu niște produse extraordinare de la invitata noastră din această dimineață, curcubeu pe cerul Gurina, nu? Îți fac ochiul, nu? Dar mai stai, mai așteaptă.
0: Aștept să se termine emisiunea.
1: Alături de noi în studio la Espresso se află Jaca Pavel Cristina. Bună dimineața și bun venit.
0: Bună dimineața.
2: Bună dimineața.
1: Fondatoarea Enza's Bakery. Vă recomandăm să intrați în prima fază pe Instagram să vedeți acolo produsele pregătite de frumoasa invitata noastră și să devorați, că n-o să rezistați cu siguranță. Este fondatoarea Enza's Bakery, așa cum spuneam, dar pe lângă asta este și avocat de meserie. Hai să ne povestești tu, Cristina, cum ai ajuns de la meseria aceasta de avocatură la preparate artizanale chiar.
2: Așa
1: de
2: este.
1: Cofetărie și patiserie.
2: Povestea este una destul de simplă,
1: da.
2: Provine, bineînțeles, dintr-o pasiune pe care am descoperit-o, cred că pe la vârsta de 15 ani. Mi-a plăcut foarte tare să gătesc, dar a fost și un
1: deci soi. Ai mai stat și pe lângă mama prin bucătărie așa.
2: A fost
1: la
2: și un
1: 15
2: soi de necesitate, pentru că mamei mele nu îi plăcea deloc să gătească.
1: Ia te uită.
0: Și a făcut un ciudă.
2: Da, este mândră că cumva a sărit o generație, bunicii mele îi place și de la ea am furat foarte multe trucuri, mai ales pe partea aceasta de patiserie. Și cam o perioadă de vreo 20 de ani, să spun, am pregătit pentru cei apropiați și pentru familie atunci când îmi permitea timpul.
1: Au venit și laudele, probabil, de ți-au dat încredere, nu?
2: Au venit întotdeauna, recunosc, iar soțul meu a insistat să facem acest pas cumva provocator, mai ales în ultima perioadă. Să ne deschidem și un mic business, pentru că a apărut pe lume și fetița noastră și ne gândeam că nu știm cât de multe opțiuni sigure sunt pe piață și să ne adresăm în special familiilor cu copii, dar și persoanelor care pun preț pe ceea ce consumă.
1: Pe calitate, în primul rând.
2: Pe calitate, pe natural. Noi nu folosim absolut nimic, amelioratori sau eu știu ce alte substanțe se folosesc pentru a prelungi termenul de valabilitate, dar de multe ori și pentru a avea un rezultat sigur, pentru că este mult mai ușor să lucrezi cu premixuri sau cu anumite creme decât să produci artizanal. Mai avem și surprize, nu întotdeauna rezultatul este, pentru că nu este matematică.
1: Da.
2: Și am testat, am reverificat, în continuare tot testăm, pentru că idei avem foarte multe.
1: Bun, de câți ani sunteți pe piață, Cristina?
2: Doar ce am celebrat 2 ani,
1: mulți
2: 2
1: înainte.
2: Ani și o lună.
0: Mulțumim.
2: Mulțumim.
0: V-am pus și niște aplauze.
1: Așa, așa. Soțul este și el implicat direct în ale bucătăriei, să zicem așa,
2: este
1: la preparare.
2: Este implicat foarte tare, în special pe partea de consum.
0: Mi se pare
1: cel
0: și
1: mai
0: normal.
1: Greu este de...
2: Este primul care a testat.
1: Degustător, să zicem așa,
2: da,
1: nu?
2: Și, sincer, doar datorită lui s-a făcut acest pas. Nu aș fi avut curaj și mai ales pentru că timpul nu-mi permite. Cumva norocul nostru a fost că mă aflam în concediu de creștere a copilului și am zis de ce să nu mă complic și mai tare.
1: Da, uite aici la timp voiam să ajungem, Cristina, pentru că este o problemă în zilele noastre.
2: Este.
1: Cum reușești să te împarți între avocatură și Enza's Bakery? Mai ești și mămică pe deasupra.
2: Totdeauna
1: cum
2: trebuie
1: reușești?
2: Să sacrifici ceva. Eu la momentul acesta sacrific pe perioada de odihnă și dorm foarte puțin timp pe noapte. Recunosc că am parte și de oameni de calitate în jurul meu și în sfârșit am ajuns la un echilibru cu privire la echipa pe care o avem. Mă bazez destul de mult pe ei și reușim

0: pentru a doua zi. Reușim, dar repet.
1: Deci dacă vrei poți.
0: Sigur că da. Și principala condiție este să-ți placă ceea ce faci. Iar eu nu am vrut să renunț la niciuna dintre aceste profesii, pentru că îmi plac mult prea tare amândouă. Și atunci găsim soluții.
2: Important este să nu-ți placă somnul.
0: Îmi place și somnul destul de mult.
1: Mai ales dimineața, bănuiesc. Da. E cel mai dulce.
0: Da, n-am fost matinală niciodată.
2: Nici
0: asta
2: noi.
0: Este o provocare.
1: Tot o provocare, nu? Na, nu.
2: Noi suntem niște holograme aici. De fapt, suntem acasă în pat.
0: Dar ne adaptăm.
1: Dar noroc cu cafeluța, nu? Noi salutăm și pe vecinii noștri de la Dolce Nera, care ne asigură cafeaua în fiecare dimineață, o cafea bună. Hai să luăm o pauză, o gură de cafea și ne întoarcem să povestim, Cristina, despre ceea ce oferiți voi pe Piața Constanțeană.
2: Neața!
1: Muzică, neața!

0: Click, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Brick. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Brick și pe brick-romania.ro.
1: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT,

0: 5 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
1: Confort urban pentru un oraș în mișcare. Zi de zi lucrăm pentru Constanța. Întreținem și modernizăm străzi, parcări și spații publice pentru un oraș mai bine organizat și mai aproape de oameni. Realizăm lucrări atât pentru comunitate, cât și pentru clienți privați, firme sau persoane fizice. Află mai multe pe conforturban-ct.ro și cfm.ro. Confort urban. Lucrăm pentru Constanța în fiecare zi.
2: Îngerul tău coboară. Tu cine ești? Ai fost vândut de amici? Ai fost înșelat de amantă? Ai fost furat de salariați? Tu al cui ești? Ești pus să muncești degeaba? Îți este ascunsă realitatea? Îți este știrbită demnitatea? Știi ce este confidențialitatea? Dacă te cunoști și te regăsești, poți vedea, poți auzi, poți căuta. Astăzi este prima zi pentru care merită să trăiești. Biroul de detectivi particulari, Îngerul tău, îți oferă informația. Fii precaut! Îngerul tău. Telefon 0744 381 757.
3: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
4: Bun venit la Simple Store!
5: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
4: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
6: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
7: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
4: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?

0: găsesc foarte greu un loc liber.
1: Atunci vino la Master Gym pe Interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
0: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
1: Master Gym. Ne găsești pe strada Interioară 3, numărul 3, în cinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
2: CFM.

0: Zaz Bakery. O să vorbim despre produsele pe care le oferă pe piață, însă până un alta, pentru că tot este ziua cafelei, Nanu. Uite, la fix sunt cornurile aduse.
1: Dacă mai zici odată că e ziua cafelei, la noaptea asta o să visez, o să mă trezesc la mulți ani.
0: Așa, ca să te bucuri de cafea. Cristina, hai să descriem puțin aceste cornuri care arată foarte, foarte bine și pe care ni le-ai adus să le devorăm în această dimineață.
1: Nu e frumos, vorbesc cu gura plină.
2: Noi avem partea de gustări sărate destul de dezvoltată. Avem în principal panini cu focaccia artizanală pe care o facem la noi în locație de la zero, dar și croasante sărate. Ne străduim să lucrăm cu parteneri cât mai locali pentru ingrediente. Totdeauna punem accent pe calitate. Veți mai găsi și chișuri, mini-chișuri sau chiș, varianta la felie, cu diferite toppinguri, de la chiș Loren la variante cu legume, mai ales acum că a început sezonul, urmează să introducem meniul de toamnă.
1: Uitați amândouă la mine, nu știu ce e la chiș.
2: O tartă.
0: Și eu mă uitam la tine, poate știi tu.
2: Sunt tarte sărate, dintr-un aluat fraged, cu diferite toppinguri.
1: Ah, gata, știu ce.
2: Foarte apreciate. Da. De principiu, acest gen de produs le găsiți în mare parte pe bază de comandă, dar paninii le găsiți în fiecare zi și la vitrină, dar și pe platformele de delivery.
0: Am înțeles că răspundeți comenzilor și pentru evenimente private, nu?
2: Practic așa am și început.
0: Pentru aniversări.
2: Noi ne dorim cât mai multe evenimente, pentru că, de fapt, așa a pornit această pasiune. Îmi plăcea să organizez evenimente personale. Ne dorim cât mai multe evenimente, pentru că, de fapt, așa a pornit această pasiune. Îmi plăcea să organizez evenimente personale de la zero.

0: mâncări sărate, de candy bar, cât și, bineînțeles, torturi de eveniment, torturi aniversare.
1: Și de reținut este faptul că toate sunt produse naturale, pentru că asta ne dorim cu toții, să avem o viață sănătoasă și foarte gustoase, confirmăm. Cristina, ce este la mare căutare în perioada asta? Ce cumpără cel mai mult clienții?
0: În ultima
1: perioada cu ciocolata Dubai, acum ce mai e la modă, să zicem
0: când
1: așa?
0: Când am deschis noi, a fost trendul Dubai, într-adevăr, a fost o cerere foarte mare. Anul trecut, în această perioadă, erau foarte viralizate cinnamon rolls. Noi nu le facem în sezonul cald, pentru că mi se pare că nu se potrivesc. Vom reîncepe să le aducem la vitrina Enza's Bakery.
1: Da.
0: Dar se caută foarte mult gama de desert fără zahăr. Iar noi dezvoltăm continuu și introducem în fiecare săptămână, aș putea spune, câte un produs, câte un preparat nou fără zahăr. Alternativele noastre sunt sănătoase, alegem
1: și dulci totuși.
0: Și dulci, dar fără să folosim îndulcitori artificiali, pentru că aceia nu sunt nici recomandați, dar nu au niciun gust prea
1: strălucit, așa,
0: exact,
1: să zicem.
0: Și
1: da.
0: Ne limităm la zahărul de mesteacă, în care mi se pare, după foarte multe cercetări, mi se pare cea mai bună alternativă și sănătoasă.
1: Și înseamnă că sunt și mai puține calorii, dacă
0: sunt mult mai puține,
1: nu e zahăr.
0: Sunt mult mai puține calorii, dar se recomandă atât persoanelor care au afecțiuni de sănătate,
1: da,
0: și nu au voie să consume zahăr, și pot fi consumate fără niciun fel de problemă, chiar și de către cei mici. Mai avem și o variantă care nu conține decât îndulcitor natural din curmale, de exemplu, sau din banane, care sunt destinate preponderent celor mici, chiar de la vârsta de un an. Avem tot felul de bombonele foarte drăguțe, ero-vegane, atât delicioase, cât și care au un conținut nutritiv foarte, foarte în regulă.
1: Ia uzi, Nanu, ce de tentații dulci găsim
2: mai
1: la Enza's Bakery.
2: Nu mai vorbesc de forme, ne-am scambut o gură de apă.
1: Ca să-ți treacă,
2: da,
1: nu?
2: Da.
1: Da, cu cât timp înainte trebuie să vă contacteze cei interesați pentru un eveniment, Cristina?
0: Pentru evenimentele...
1: Depinde și de numărul de persoane,
0: exact,
1: bănuiesc,
0: mai
1: nu?
0: Mai mari, recomandăm să ne contacteze cu cel puțin 3 săptămâni, mai ales pentru că există posibilitatea să nu fie disponibilă data respectivă. Pentru torturi, să zicem, aniversare, sau pentru platouri mai mici, pentru număr limitat de persoane, este în regulă și 3-5 zile.
1: Cum este această perioadă comparativ cu perioada din anul precedent?
0: Cred
1: mai mănâncă
0: că...
1: lumea dulce la fel de mult?
0: Da, dar așa cum am spus, am observat că există o tendință de a solicita desert fără zahăr. Atâta timp cât practic înlocuim aceleași produse, doar că sunt mai sănătoase, au
1: și la fel de bune.
0: La fel de bune,
1: da,
0: dar majoritatea aleg varianta fără zahăr.
1: Bun, pe final, Cristina, spune-ne unde vă găsesc ascultătorii în Constanța, dar și pe rețelele de social media, să vă urmărească acolo postările. Știu că ne faceți poftă.
0: Enza's Bakery pe toate rețelele de socializare. Iar locația se află în Alea Violetelor, numărul 3, ca și zonă Casa de Cultură.
1: Apropo de Enza's Bakery, interesant nume, de unde vine această denumire?
0: Enza este...
1: Nu e un nume românesc, nu?
0: Nu, la origine am găsit diferite variante. Este un nume italienesc, dar există și păreri care proveni din Africa sau chiar din Germania. Enza este fata noastră, este fica noastră, așa s-a și mulțumim. S-a concretizat acest business, cumva este ei dedicat. Este un nume pe care l-am ales înainte să știm că va fi fetiță. Eram într-o vacanță în Italia, suntem foarte încântați de această alegere.
1: Și cred că este locul ei preferat, Enza's Bakery, nu?
0: Este,
1: unul dintre,
0: da,
1: locurile preferate.
0: Atât de preferat încât refuză să servească clienții pentru că sunt prăjiturile ei.
2: Mi se pare și corect.
0: Mi se pare că trebuie să le păstreze pe toate. Dar da, e un loc preferat pentru noi toți, este o a doua casă pentru noi, e locul în care ne relaxăm după ce terminăm zilele de muncă și locul în care ne

0: găsim liniștea.
1: Și pe final, vă felicităm și pentru faptul că ați fost parteneri, să zicem așa, la campania 1000 de ghiozdane, 1000 de visuri împlinită, oferită o campanie de Cafe Roma Constanța. Ați fost și voi acolo, ați contribuit, ați donat absolut toți banii strânși din consumații în ziua respectivă, ați mai participat la astfel de evenimente caritabile?
0: Așa este, noi am participat și în trecut. Nu am mediatizat foarte tare pentru că întotdeauna am fost indecisă dacă binele să-l facem în liniște sau să-l promovăm.
1: Dar totuși e importantă și puterea exemplului, nu?
0: Da, am ajuns la concluzia că este mult mai bine să arătăm oamenilor ce facem, nu ca un motiv de mândrie și nu din ego-ul personal, ci ca să-i determinăm și pe ceilalți oameni să contribuie fiecare cum poate, pentru că este nevoie de astfel de evenimente, este nevoie de astfel de acțiuni. Sunt multe situații și multe persoane care au nevoie de ajutorul nostru și întotdeauna când ne mobilizăm mai mulți, rezultatul este mult mai pozitiv.
1: Felicitări și pentru voi, pentru... Mulțumim. Această inițiativă și mult succes în continuare, Cristina, ne bucurăm că ai fost în studioul nostru.
0: Mulțumesc foarte mult pentru invitație și vă așteptăm.
2: Și vă mai așteptăm apoi.
1: Venim și noi cu siguranță la Enza's Bakery, acolo în lumea aia frumoasă și delicioasă, să zicem așa.
0: Vă așteptăm cu drag.
1: Rămâneți cu noi la Espresso. Neața!
2: Neața!

0: Fiecare brand are o poveste. New Generation Media o transformă în imagine, sunet și emoție. Filmări de eveniment și aeriene, documentare, spoturi de prezentare, producții video complexe, site-uri moderne și campanii digitale cu strategii avansate. Sună la 0723 12 1118 și stabilește o întâlnire. Iar noi îți transformăm ideile în povești care vând.
1: Pe piața proprietăților premium și de lux nu e loc pentru amatori. Mircea Vințeanu a demonstrat că stăpânește această nișă. Ai o proprietate valoroasă de vândut sau vrei să cumperi ceva cu adevărat special? Nu pierde timpul. Contactează-l pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 sau contactarond@mirceavinteanu.ro. Elite exclusiv. Aici și cu el începe diferența.
2: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la jiu-jitsu, taekwondo și judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali, într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762 275525 28 sau 0726 875 684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
3: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip RORO Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
4: Simte, respiră, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
5: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvotari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
6: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 150. 15 colți cu poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe giorginio.ro.
7: Hituri, hituri, bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până joi, de la 11 la 14.
8: De la 11 la 14.
7: Iei prânzul în cea mai bună companie.
8: Happy Lunch Mix.
7: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru.

0: feel so good. Ne-am simțit atât de bine astăzi.
1: Da, ce bine, așa că mai vrem și mâine.
0: Mai vrem și mâine, să mai vină cu niște produse. Nu, las, că știu ce vrei tu.
1: Mulțumim, Enzas Bakery. Și stați cu urechea pe radio, pentru că o să avem și un concurs. Dar vă vor povesti colegii noștri, Alina și Ciprian,
0: bine, puteți,
1: de la
0: puteți
1: Happy
0: să stați și relaxați lângă radio, nu chiar cu urechea pe radio, la propriu. Cum mă recomandă Grațiela numai.
1: Așa, recomandarea zilei, da. Deocamdată noi, Grațiela Ionescu
0: și Pierre de Vară,
1: vă dorim o zi frumoasă. Rămâneți cu CFM, evident, frecvența care face diferența, cu... pe seară de la ora 18, Pierre de Vară.
0: Da, da, da, avem live mix și o poveste a unui celebru label, Hot Creations, cum a apărut și cum a reușit de la un label underground format în Londra să aibă rezidență la Ibiza atâtea ani de zile.
1: Wow, sună periculos de interesant, o să te ascultăm.
0: Sună periculos, dar nu tragem fusta mai jos.
1: Toate bune, să aveți o zi frumoasă, bye!

0: Bună dimineața, bună dimineața, este 11 și 7 minute și începem Happy Lunch Mix-ul de astăzi într-o formulă atipică, să spunem așa, pentru emisiunea noastră, cu un subiect care, și doi invitați neapărat, care numai prin simpla pronunțare a celor trei litere poate ridica nivelul de stres într-o familie. Bacul. Pentru elevii din ultimul an de liceu, examenul de bacalaureat vine la pachet cu materie multă, presiune, așteptări și uneori cu teama că un rezultat poate decide întregul lor viitor. Dar cât din această frică este justificată și cât poate fi înlocuită prin organizare, sprijin și o pregătire adaptată fiecărui elev? Invitații noștri de astăzi sunt Sofia și Dan Crudu, profesoară și profesori și cofondatori și fondatori ai proiectului Nu mă sperie bacul, o inițiativă al cărei nume transmite chiar mesajul de care mulți adolescenți au nevoie. Examenul trebuie tratat cu seriozitate, dar nu trebuie lăsat să devină o sursă permanentă de panică. Vom vorbi despre pregătirea bacalaureatului, despre greșelile pe care le fac elevii, despre presiunea resimțită de aceștia, dar și despre rolul profesorului și al părinților în această perioadă. Toate îmbrăcate într-o formă foarte frumoasă, artistică, sub denumirea de teatru.
1: Nu mă sperie bacul, bună dimineața.
0: Bună dimineața și bine ați venit în Happy Lunch Mix.
2: Da, salutare și tuturor și vouă ascultătorilor. Bună dimineața, către prânz vine acum, nu?
0: Da, e aproape și prânzul. Bun, să intrăm direct în subiect. Cum a apărut proiectul Nu mă sperie bacul și pentru ascultătorii noștri să le spunem exact în ce constă mai exact acest proiect.
1: Începe tu.
2: Am să preiau eu legătura. Proiectul a început cândva de mult, când eram eu licean, era în gândurile mele, când îmi doream foarte tare să am și eu un profesor, cineva care să mă motiveze în acea perioadă de licean confuz, așa cum suntem de obicei.
0: Așa, și cine mai este?
2: Așa, unii rămân și acum liceeni, e bine, măcar cu sufletul.
0: Măcar cu sufletul.
2: Eu nu am avut parte de așa ceva și de acolo, vis-a-vis de materie, materia de bacalaureat, respectiv operele literare care trebuie studiate atunci, nu m-am apropiat de ele foarte tare în perioada aceea, după care mai târziu le-am aprofundat și odată cu anii devenind și actor, m-am jucat și de-a profesorul, am început să lucrez cu liceeni, predându-le operele literare de bacalaureat prin teatru. Și am văzut că le-au înțeles mult mai bine, pentru că au pornit în povestea asta și în
0: demersul. Erau parte din poveste, într-un fel sau altul.
2: Da, sigur că da, absolut. Și au înțeles, nu le-au mai fost atât de îndepărtate, atât de greoaie, pentru că le-am făcut prin teatru, cum am zis și îmi place mie acum, am descoperit o vorbă nouă, noi aici trăim operele, nu le tocim. Și este o diferență
0: este
2: mare.
0: Este o diferență.
1: Și ai mai făcut ceva, de fapt.
2: Mai departe, că ajung acum un pic în contemporan.
1: Da, s-a întors la școală, la UNEATC, acolo a dat
2: ce-a
1: dat.
2: Pentru că știe foarte bine tot ce am făcut. La UNEATC am făcut un psihopedagogic, așa cum se face 2 ani de zile, nivelul 1 și nivelul 2, unde mi-am definitivat modulele psihopedagogice în pregătirea de profesor de arta actorului cu lucrarea, învățarea operelor literare prin tehnici teatrale.
1: Exact tema asta.
2: Și de aici mai departe
1: am transformat rapid eu tot într-un proiect acum 2 ani. M-am întors la școală, la facultate de psihologie, împreună cu noi în Jetish for Romania. Există un post universitar foarte fain, se numește Leadership în Educație Sustenabilă. Am luat lucrarea lui, am transformat-o în proiect și anul trecut am promis, asta era undeva mai-iunie, că vom lansa proiectul în licee. Nu știam pe atunci ce va însemna, noi credeam că doar București-Ilfov, în câteva licee. Între timp noi am lansat și am pilotat în 5 județe. Și iată, noi suntem aici după un an de pilotare cu un proiect care se extinde foarte mult în țară.
0: Deci, ca să înțeleagă ascultătorii, pilotarea presupune...
1: Concret, ce înseamnă muncă? O oră pe săptămână în licee și împreună cu profesorii de limba română și cu liceenii stabilim opera din programa școlară pe care o vor juca și care până la finalul anului școlar o vom pune și în scenă, respectiv într-un cadrul unui festival.
2: Se va transforma într-un spectacol.
0: În primul an s-a întâmplat lucrul acesta, pentru că tocmai de asta am folosit termenul de pilotare pentru a testa piața.
1: Exact, am testat ce e bine ce nu e bine, ce a funcționat, toate opere de Bach, mai puțin Baltagul,
0: okay,
1: toate opere din programa școlar au fost puse în scenă de către liceeni din 5 județe, adunat tot într-un festival, festivalul Nu mă sperie Bach, a avut loc în luna mai la Teatrul Național Sala Media, timp de 3 zile.
0: Deci nu este doar o punere în scenă a unei opere literare care se dă la bacalaureat, ci e mai mult decât atât, este și un concurs.
2: Nu e chiar sub formă de concurs. A fost un festival în care ei să-și arate munca
1: exact
2: lor de peste an și practic mai mult decât atâta ce au înțeles și cum, cum s-au transformat după un an în care împreună cu grupul de lucru am lucrat și am construit un spectacol de teatru pe o operă de bacalaureat urmând niște pași.
1: Exact, adică... și noi avem niște obiective, nu vrem să-i transformăm în actor pentru că de multe ori primim această întrebare. Nu, în primul rând pentru că noi ne adresăm tuturor liceenilor, nu contează că sunt din licee teoretice, filologice, tehnologice, avem foarte
2: și
1: multe
2: sportive
1: licee.
2: Și...
1: Da, exact, cu profil sportiv. Practic ne adresăm tuturor liceenilor și ce ne interesează? Să creștem în timp, în nivelul de literație, nu se vede într-un an, dar au fost niște schimbări despre care putem vorbi. Să lucreze muncă în echipă, să lucreze în grup, să empatizeze cu grupul, să înțeleagă că fiecare rotiță e importantă. De ce? Pentru că ei pleacă în lume, practic termină liceul și ajung în piața muncii sau ajung studenți, dar mai departe vor lucra, că vor fi subalterni sau vor fi directori, că toți visează să ajungă director imediat
3: sau
1: dacă să fie întreg.
0: Sau patron.
1: Sau patron, da.
0: Ca să ajungi patron în ziua de azi, nu trebuie mare
1: exact
0: lucru. E suficient să te duci să ții ființezi o firmă și
2: clar.
1: Dar ei înțeleg că au nevoie de niște competențe și practic acest proiect chiar îi ajută în această direcție.
0: Constat că, de fapt, întregul proiect atinge mult mai multe paliere decât lasă să se înțeleagă din titlu, de
1: exact,
0: exemplu.
1: Exact.
0: Ok, la prima vedere, cum am spus, se ia o operă din cele predate pentru examenul de bacalaureat, se pune în scenă și după aceea... s-a obținut rezultatul, s-a obținut prestația.
2: Cel puțin pe opera aceea.
0: Așa, exact. Și acolo se termină. Dar, de fapt, nu se termină, pentru că, iată, elevii capătă alte competențe, capătă capabilitatea de a lucra într-o echipă, capătă, nu știu, își dezvoltă imaginația, experimentează meseria de actor. Poate că nu mulți vor îmbrățișa această meserie, dar măcar vor descoperi o altă lume cu care poate ei nu au fost obișnuiți, poate n-au mai cu care n-au intrat în contact până la momentul acesta.
1: Uite, ai spus o treabă foarte faină, pentru că noi nu avem avut în plan, adică nu avem în plan să-i facem actori, dar acum reîntorcându-ne în grupurile de lucru pentru că
2: asta
1: am reluat...
2: plăcerea noastră, adică, da.
1: Lucrăm și cu echipele cu care am mai lucrat și colaborăm, am rămas aceleași licee, plus foarte multe licee noi. Și povestim cu copiii și fiind întrebați de profesori, de părinți, de noi, ce s-a întâmplat, ei, deja avem 12 din cei 210 care au urcat pe scenă și încă nu avem feedback-ul total, 12 vor să facă actori.
2: Dar au hotărât ei, noi nu ne-am pus asta în cap, să știi, și chiar nu o facem.
1: Au descoperit o nouă lume, sunt mulți dintre ei au fost pentru prima dată într-o sală de teatru anul acesta, adică li s-au întâmplat lucruri multe și faine.
2: Da, și apropo de pilotare, că vorbeam, așa este, am pilotat, am vrut să pilotăm în mod oficial și tocmai de-aia s-a numit pilotarea, primul an, care s-a terminat, acum suntem în al doilea an, în care nu mai pilotăm în mod oficial, dar tot experimentăm și învățăm și noi împreună cu adolescenții. Mai ales perioada asta este o cutie așa cu tot felul de surprize și de unde și noi putem și avem ce să învățăm și mai mult decât atât să ne încărcăm și să ne dăm seama de fapt foarte bine că adolescenții ăștia sunt minunați și au o șansă a lor care trebuie speculată, trebuie încurajată. Au nevoie de motivare și de validare.
0: Deci, practic, proiectul în sine evoluează
1: exact
0: de la an la an și nu numai că el crește ca număr de liceeni, județe implicate, instituții de învățământ,
2: sperăm,
0: așa, el se transformă și din punct de vedere al abordării,
1: exact,
0: mă gândesc eu, față de
1: și învățăm, sigur,
0: de elevi. Bun, m-aș întoarce puțin la primul an de punere în practică. Care a fost reacția elevilor atunci când ați intrat și nu doar a elevilor, ci și a instituțiilor de învățământ atunci când ați inițiat acest proiect și când ați mers efectiv cu propunerea?
2: Prima întâlnire, prima poză.
0: Prima poză, da.
1: Uite, interesant, prima întâlnire am avut-o la Moreni, în București, într-un liceu la 2 ore de București, o oră jumătate, 2 ore de București, iar întâlnirea a fost pur întâmplătoare. pe acoperișul Teatrului Național. Eram la un...
2: Ne-am văzut pe acoperiș, da.
1: Acolo pe acoperiș, se țin tot felul de evenimente. La,
2: la
1: un
2: amfiteatru, amfiteatru la aer liber.
1: Era o întâlnire, cred că cu Marius Manole, dacă mă aduc bine aminte. Era acolo o profesoară din Moren care a luat cuvântul la un moment dat, a vorbit. Și mi s-a părut foarte implicată și m-am dus direct și am abordat-o și am spus: am vrea să venim cu un proiect să-l pilotăm începând din această toamnă la voi. A spus din prima ta. Nu ne cunoșteam, adică a fost o interacțiune, efectiv s-a întâmplat. Pur și simplu, da. Vrem să venim. Nu că am avut uși deschise, am avut tot suportul. Pentru noi, să știi că asta a fost marea surpriză, de fapt cea mai mare surpriză, a deschiderii oamenilor din instituțiile de, din liceele de stat. Eu nu mai vreau să pun etichete. Am plecat cu foarte multe frici. Și a fost frica noastră cea mai mare, că oamenii vor spune din prima nu.
2: Ce mai sau, venit și cu asta, avem atâtea, știi cum e.
1: Sau ce am de câștigat. Da, da. De regulă se întâmplă treaba asta, dar eu am ceva de câștigat. Iacă-te, nimeni nu a avut de câștigat, adică la modul pecuniar, ci elevii au de câștigat și oamenii au înțeles. Elevii nu plătesc, totul este cu titlu absolut gratuit.
2: Pentru deci, ei, da.
1: Pentru copii, trebuie doar să dăruiască timp. Iar școala, liceele, să ne pună la dispoziție spațiul în care noi să ne desfășurăm. Și
0: care
1: nu am avut...
0: Bănuiesc că este o sală.
2: El există
0: de...
2: da, acolo,
1: sală,
2: da.
1: Exact. Se întâmplă acolo și găsim soluții inclusiv pe program, adică fiecare școală s-a organizat astfel încât elevii să poată veni în timpul sau în mijlocul sau după program. Fiecare a găsit o soluție.
0: Ok, am reținut reacția profesorilor și a instituției de învățământ, dar mă interesează care a fost reacția elevilor.
2: Reacția elevilor a fost...
0: De ce întreb lucrul acesta? Pentru că știm că vorbim de o generație care nu are foarte multă răbdare și are alte zone de interes, mai puțin teatru, școala și așa mai departe, fără a pune o etichetă.
2: Și răbdarea se învață. Păi nu, că senzația și impactul lor a fost exact ca cel de astăzi. Pentru că am fost și suntem în continuare să construim proiectul acesta. L-am adus și la Constanța, că de aceea ne aflăm aici. Și astăzi am avut prima întâlnire cu liceeni de la Liceul Energetic, care într-adevăr au venit cu toții, au salutat frumos, au zâmbit, ochișorii vii, dar cu timiditatea și cu acea, nu știu cum să o numesc, frică sau să nu deranjeze. S-au pus și întrebări, asta e foarte bine.
1: Au pus întrebări,
2: deci primirea lor a fost așa cu timiditate. Cu...
1: Și cred că așa suntem întâmplați.
2: Și e normal. E normal. Doar că schimbările apar. Și apar în luni de zile, iar după primul an de pilotare, încă îi spunem, ne lăudăm cu el sau au făcut-o alții, dar noi am primit-o și suntem conștienți de asta, au fost schimbări evidente cu elevii. Adică ei au căpătat încredere, curaj, vorbesc, știu că este normal și la urma urmei, dacă nu încerci, nu greșești și că mai mult decât atât au înțeles că în grupurile pe care nu le formăm sau la școală de obicei, că școala ce face? Ne învață să devenim niște adulți responsabili și funcționali. Aici este încă locul în care putem greși și nu ne costă nimic.
1: Și să mă întorc la partea de literație, că acolo întrebai legat de citit.
2: Aia, da,
1: punem întrebarea, o punem, evident. Câți dintre voi ați citit în ultimul an măcar o operă din programa de BAC, dar că vă doriți, că ați vrut, ați fost curioși, nu că v-a impus cineva? De foarte puține ori găsim una, două, trei mâini ridicate. În majoritatea locurilor, indiferent că sunt colegii naționale sau licee tehnologice
0: din București sau din
1: județele, nu contează, e la fel, răspunsul este același. Ce facem noi de fapt și cum îi păcălim? Pentru că teatrul asta face, îi păcălește prima dată, pare că tot este doar foarte funny, prin joc și joacă, îi aducem în grupurile de lucru, iar după o lună, timp în care noi ne jucăm și formăm echipa, ei nu mai vor să plece. Adică merg din aproape în aproape, nu vor să mai renunțe să plece din grup, pentru că le place foarte mult ce se întâmplă acolo, le place atmosfera. Într-adevăr, povestea aceasta cu nu punem etichete, nu-i comparăm, iar pentru ei este extraordinar, pentru că noi nu știm cine sunt, nu ne interesează de unde vin, care este povestea lor de viață, pentru că practic îi luăm pe toți egali. Și atunci ei chiar se simt într-un mare confort acolo în grupurile de lucru. Plus că noi nici nu ținem ca într-un liceu să lucreze o singură clasă, adică doar clasa a 9-a, nu. Sunt amestecați clase la 9-a, 10-a și a 11-a.
2: Dar pentru că și asta creează o comuniune între ei, altfel se descoperă.
0: Învață să colaboreze. Exact. Asta voiam să vă spun. Dragilor, luăm o scurtă pauză de publicitate pentru că trebuie să acoperim și acest segment, după care ne întoarcem să continuăm discuția despre nu ne sperie bacul.
1: Nu ne sperie.
3: A Atenție navigatorii! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
4: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
5: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
6: Pe 1 și 2 octombrie vino la Street Tools Fest la Pro Tools Consult. Testează scule și echipamente de la Milwaukee, Husqvarna și Fein, descoperă soluțiile Penosil, echipamentele de protecție Port West și șervețelele industriale Big Wipes. Vei avea parte de sfaturi de la specialiști, demonstrații și oferte speciale. 2 zile, 6 branduri, o mulțime de produse de testat. Street Tools Fest, 1 și 2 octombrie, la Pro Tools Consult, strada Enăchiță Văcărescu, numărul 115A. Testează înainte să cumperi.
7: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
8: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241 610 778. Let's open new ways together. Better ways.

0: Ne-am întors în Happy Lunch Mix alături de Sofia și Dan Crudu, împreună cu care vorbim din nou despre Nu mă sperie Bacul. Bun, am vorbit în prima parte despre ce a fost în anul de inițiere, anul de anul pilot în care ați experimentat acest proiect, dar mai era un aspect pe care nu l-am atins. Cu cine ați lucrat?
1: Cine a susținut sau ce licee sau ce anume? Sau
0: cine, cum? A făcut parte din povestea?
1: Păi noi am plecat la drum noi doi visători, noi doi.
0: Cum
1: și
0: doi?
1: Am predat în toate cele 5 județe, de dimineața până în seara. Practic viața noastră s-a desfășurat în jurul proiectului. Am pus pe pauză trupa noastră, tot ce însemna.
2: Noi avem și o trupă de teatru,
1: da, adică am renunțat, pentru că am crezut foarte mult în idee. Depusesem pentru finanțare, doar că oamenii, potențial parteneri, aveau nevoie să vadă mai multe despre, nu doar ce vorbim, hai să vedem. Și atunci...
0: Deci stai așa, da. Că se schimbă toată povestea.
1: Okay.
0: Deci, pe timpul vostru, pe banii voștri, voi ați făcut proiectul acesta pilot ca să obțineți, o dovadă că se poate pune în practică.
2: Da, pentru că ne-am dorit foarte mult.
1: Exact. Și am crezut foarte mult în idee. Da.
2: Și asta facem în continuare. Adică acum o luăm de la capăt, a fost momentul zero, am făcut voluntariat, cum îl numim noi.
0: Păi asta voiam să aud de la voi, că totul a fost voluntariat și v-a fost pe timpul vostru.
1: În luna aprilie ni s-a alăturat partenerul, sponsorul principal, care ne-a ajutat în crearea festivalului și să plătim actori și să ne ducem
2: acolo
1: la bun sfârșit.
2: Acolo a fost gura de aer pentru finalizarea proiectului pilot.
1: Pentru finalizare și să arate cum trebuie, adică să ne permitem să aducem toate trupele implicate din toate județele în festival, să le asigurăm mâncare, să ne ocupăm de costume, să facem tot ce trebuie ca la carte, pentru că ei au jucat, practic, nu doar că a fost un festival de teatru pentru liceeni, dar totul a arătat ca la carte, exact cum trebuie să arate un festival de
2: cu
1: teatru.
2: Cu promovare, cu afișe, cu...
1: Cu de toate.
2: Cu de toate a fost...
0: Păi și pelerinajul ăsta, voi când aveați timp să mai stați pe acasă? Că având 5 județe, practic, plus București, nu?
1: Da.
2: Veneam să ne odihnim și suntem și profesori totuși în două instituții din București, unde avem orarul și
1: multă lume ne întreabă, să știi că suntem foarte organizați. Am avut 5 județe, 17 spectacole și 3 copii ai noștri.
2: Da, asta bine că a fost în jurul Bucureștiului sau vorbeam de Moreni, a fost cea mai îndepărtată localitate. Exact. Recunoaștem, e adevărat.
0: Dar chiar și așa, tot...
1: Da, a fost în Dâmbovița, în Giurgiun, peste tot.
0: Remarcabil și e de apreciat faptul că v-ați dedicat timpul, energia pentru un proiect la care nu mulți ar fi dispus să facă eforturi, indiferent de natura lor, că reprezintă eforturi financiare, eforturi din timpul lor.
1: E de timp, în primul rând, că financiare e azi, adică nu suntem, dacă plecam de la ideea de bani, e clar că nu-l făceam, nu am plecat nicio secundă.
2: Am renunțat la bani, la a face bani, ca să putem să facem proiectul, să-l dezvoltăm, să-l creștem și să arătăm că e nevoie de așa ceva.
0: Remarcabil. Bun, s-a terminat primul an, ne-am convins că lucrurile pot da rezultate, am început acum în al doilea an în care, practic, proiectul, cum am spus încă din prima intervenție, crește. Și crește de la 5 județe care erau în jurul Bucureștiului, acum unde sunteți?
1: Păi, eu cred că cel mai îndepărtat loc acum
2: e
1: pe hartă... Bistrița. Am ajuns la Bistrița. Sâmbătă avem întâlnire cu un regizor din Oradea, care este și face parte și din directoratul din Oradea. Dar avem întâlnire la Iași, culmea, pentru că mergem la Iași, avem întâlnire cu toată comunitatea din Iași, cu cele trei licee.
2: Place asta, mergem la Iași să ne întâlnim și cu Oradea.
1: Și ne întâlnim acolo și cu cei din Oradea, pentru că așa s-au întâmplat, ei sunt într-un festival. Deci, practic, acolo e cel mai îndepărtat, Cluj, Oradea, Bistrița, Alba Iulia, tocmai

0: Constanța,
1: Constanța
2: care
1: da?
2: Deja intră
1: Brașovul
2: în
1: cu trei licee sau patru chiar, adică avem, ne-am întins mult în vara aceasta. Și ne-am întins mult nu pentru că ne-am dorit doar noi, ci pentru că au venit și către
2: asta
1: noi oameni.
2: Asta e foarte important.
1: Au auzit de proiect și au spus că vrem și noi, de ce nu? Hai să căutăm soluții. Uite, o poveste foarte faină. Avem de mai multe ori în vara asta ne-a sunat președintele Consiliului Elevilor. Deci un licean
0: da.
1: Dintr-un sat, undeva cred că la 40
2: comună,
1: de comună, sat, din 40 de kilometri de Iași, Răducăneni, cam ținu minte.
2: Răducăneni din Iași, da.
1: Și atât de mult își dorește și acum ajungând în sfârșit la Iași, noi ajungem la
2: căutăm
1: vineri,
2: soluții, da, căutăm și de dorință ajungem și în acel liceu.
1: Dorește copilul liceului din Răducăneni și am zis, mai noi venim, dar noi trebuie să găsim omul dispus să vină acolo în sat la voi, de dacă copiii vor, pentru că el a promovat, a povestit despre și își doresc foarte mult acolo.
2: A văzut, adică a suntem și noi
1: pe TikTok,
2: pe
1: Instagram,
2: și...
1: da, da.
2: Suntem la vedere
1: exemplu.
2: Și ce facem livrăm, adică vrem să și arătăm că se poate, că uite.
1: Că bun, se întâmpla.
0: Bun, deci nu a crescut doar numărul de județe, că a crescut și numărul liceelor
1: exact,
0: implicate,
1: da,
0: pentru
1: clar.
0: Că din discuția cu voi, numai în Constanța am
1: sunt
0: înțeles că
1: trei deocamdată, trei
2: licee și fiecare cel puțin o grupă, dacă nu
1: dacă
2: două.
1: Nu două.
2: Sau...
1: Da.
0: Bun, din celelalte județe aveți
1: estimatul? Nu, cu siguranță în fiecare județ avem cel puțin două, dacă nu trei licee, nu așa merge, măcar două licee, dar sunt și cu patru, de exemplu în Brașov.
0: Ok,
1: depinde...
0: și când se va
1: așa.
0: Concretiza, când se va termina anul, ne întoarcem la etapa de festival.
1: Sigur, ce se va întâmpla?
0: Ce se va întâmpla?
2: Unde adunăm pe toți? Da. Unde ne strângem?
1: Ne făceam un calcul și am spus, mi-ar trebui să ne dea Teatrul Național din București.
2: Două
1: la săptămâni, la
2: jumătate de lună, numai
1: și nu se poate. Și atunci am zis, nu, e mai simplu, e mai simplu așa. Lăsăm Bucureștiul cu județele limitrofe așa cum a fost anul trecut. Chiar Constanța ar putea, ne gândim și Constanța să o aducem în București, dar în același timp să creăm și câte o zi de festival în orașele mari, să construim un, de exemplu, avem AXA Bacău, Bacău, Iași, Focșani, într-una din cele trei, pentru că e pe Moldova, creăm o zi de festival, adunăm acolo, la fel pe zona de
2: vest, de Oradea, Alba,
1: da, adică mai creăm încă 3-4 zile, încă nu știm, le așezăm, încă așezăm.
2: Să uităm și de Ploiești din Prahova, da. Un oraș cu licee și cu liceeni
1: extraordinari. Acolo am avut un parteneriat extraordinar și avem în continuare.
2: Unde am făcut asta,
1: da.
2: De fapt, în primul an, după ce am avut festivalul de la TNB, de la Sala Media, unde au fost prezenți trupele de ploieșteni și au dorit și ei local să facă un festival, mini-festival, o prezentare cu operele de bacalaureat, cu liceele din Ploiești. A fost posibil și s-a întâmplat acest lucru și cu cei de la Moreni, care au fost invitați special.
1: Da, tot în Ploiești, da.
0: S-a extins în țară, a crescut numărul de licee,
1: da.
0: Doar că voi nu vă puteți teleporta acum,
1: exact.
0: Nu?
1: Exact. Da. Asta e marea problemă.
0: Sau vă dublați, vă triplați, vă clonați.
1: În momentul de față, noi să știi că umblăm dintr-un oraș într-altul.

0: nevoie de sprijin local ca să funcționeze. Căutăm parteneriate locale cu teatrele și atunci în jurul teatrelor mari din zona respectivă, ce înseamnă unul, doi actori dispuși să ne ajute în povestea aceasta și am găsit deja deschidere, inclusiv la Constanța, suntem aici și asta ne bucură foarte, foarte mult, e un model de bune practici, nu este singurul oraș care ne-a întins o mână, încercăm aceleași variante și în Brașov, încercăm și în Focșani, adică căutăm variante de colaborare cu teatrele. Pentru că nu putem doar doi oameni, evident, nu mai putem.
1: Deci la asta mă gândeam, practic teatrele, punând la dispoziție unul sau doi sau trei actori, practic preiau munca voastră
2: de predare. De pro bono în ceea ce înseamnă proiectul Nu mă sperie bacul, da, să ne ajute și să putem să creștem și să ducem mai departe povestea aceasta. Sigur că ne dorim să ni se alăture și susținători financiar, lucrăm la asta timid.
0: Uite, în Iași, deschid paranteza, săptămâna trecută am perfectat cu Iașul, Iașul ne ajută, au găsit soluții la fel locale, cu actori care să ne
2: închis mâna ei. Undeva ca și concluzie se poate și fără bani, dar nu știu cât de sus se ridică nivelul.
0: Da, adică la un moment dat nu mai e sustenabil. Da. Trebuie să găsim un partener strategic care pe termen lung să susțină povestea aceasta pe cel puțin 3 ani, ca noi să livrăm, să arătăm că într-adevăr e vorba de niște competențe pe care le dezvoltăm. Că e nivelul de literație, că e munca în echipă, că e partea aceea de a vorbi în public, se întâmplă multe lucruri.
2: Pe partea emoțională, sunt lucruri ei. Care asta, de fapt asta se întâmplă cu liceenii noștri.
0: Am avut interacțiuni într-un liceu, pot să zic sau vei să pui întrebare?
1: Da. Ideea,
0: așa, am avut o întâlnire într-unul din cele din Ploiești și unde au fost elevii implicați în pilotare cu elevii din noi care s-ar alătura în clasa 9. Și practic a fost o discuție extraordinară pentru că le vorbeau din experiența lor, cei care au trecut și spuneau: anul trecut nu eram ca voi, nu vorbeam de acolo din bănci, uitați-vă acum la noi. Și un grupuleț dintre acești liceni din Ploiești, de exemplu, au fost cu noi acum în weekend, a fost la Brașov la un festival de literatură, Not Festival, literatură, carte, dramaturgie. Și a fost o poveste foarte faină. Am stabilit de comun acord cu organizatorul să nu pentru festival să nu pregătim ceva ce ne servește nouă, ci festivalului, pentru că era un festival de literatură. Ne-au spus că este invitat Mimi Brănescu într-una din zile. Am luat un text de al lui Mimi Brănescu, am făcut pe un spectacol pe textul lui.
2: A făcut lectură,
0: un spectacol lectură foarte fain lucrat.
2: De mișcare,
0: și
2: de...
0: surpriză, înainte cu două ore de a fi liceeni invitați să joace, era Mimi Brănescu acolo și a fost o interacțiune senzațională între liceenii care jucau pe textul lui și autor și practic s-au mai întâmplat niște lucruri pentru că noi am întrebat ulterior pe elevi. Elevii erau din Liceul Tehnologic Elie Radu din Ploiești. Mă, care-i treaba? Cum v-a simțit? Că cea mai frumoasă experiență a vieții noastre, ce ni s-a întâmplat, să fii autorul aici și noi să jucăm pe textul lui, să primim indicații, să povestim despre personaje și despre cum vedem noi relația dintre personaje. Asta e o întâmplare
2: mică.
0: Asta
2: se întâmplă, de fapt, atunci când se construiesc comunități.
0: Asta e cuvântul,
2: și,
0: da, comunități.
2: Pe lângă comunități, mai e un alt cuvânt care ne place foarte mult să-l folosim, dar să aibă și utilitate, cu adevărat, împreună. Numai așa putem.
1: Îmi dau seama că voi ați pornit de la o idee care se baza pe sprijinirea elevilor în pregătirea pentru bacalaureat și ați ajuns, poate nu neapărat voluntar, că nu cred că v-ați imaginat la începutul proiectului că voi reuși să coagulați, să adunați la un loc atât de multe instituții, atât de mulți oameni și toate astea, dar iată că doar într-un singur an lucrurile, cel puțin din punctul meu de vedere, au evoluat extraordinar și sper că nu se vor opri aici.
2: Asta ne dorim.
1: Și că este loc și de mai bine și de mai bine.
0: Clar.
1: Acum stăteam și mă întrebam cât de greu vă este să găsiți niște oameni care să fie la fel de disponibili la efortul pe care îl faceți voi. Pentru că, repet, ce faceți voi este rar întâlnit în vremurile noastre.
2: Eu sunt convins că există,
0: da,
2: dar poate că
0: nu
2: au aflat de noi, poate că încă nu ne-am interceptat.
0: Avem bani, uite-te.
2: Dar nu că există, avem alături de noi, avem un actor la
0: și îl cheamă Adelin Ilie din Brăila,
2: dar
0: e morenar.
2: De la Moren, da.
0: Și cred că poate și legat de loc, emoțional. Merge acolo săptămână de săptămână, ni s-a alăturat un proiect pro bono și pentru noi e fantastic. Și lucrează cu liceenii, lucrează în proiectul nostru și a avut două spectacole senzaționale. Și ne-am întâlnit cu el acum în toamnă, că am avut prima întâlnire cu liceenii, noi liceeni din Moren, cu foștii liceeni din Moren. Unii sunt clasa a 12-a, s-au oprit, dar cei de-a 9-a, 10-a, 11-a continuă. Și a zis: rămân, cum să nu rămân, rămân alături de voi. Am găsit și așa.
1: Bun. Este un aspect pe care nu, da, nu l-am punctat. Elevii vizați de acest, așa, proiect sunt cei de clasa 9, 10 și a 11.
0: Da, cel mai ideal, da. Da, da.
1: Tocmai
0: ideal
1: pentru ca cei de clasa 12 să se poată, exact, pregăti concentrat de examenul, exact, maturității, uh-huh, și să nu găsească eventual la final scuze că m-am pregătit pentru...
2: Am făcut teatru și de-am luat bacul.
1: Și n-am luat bacul, exact.
0: Pentru că... E o poveste faină. Cine ar sta în sală, practic, în cele 3 zile de festival, dacă ar avea licenii timp să stea, mă refer, bine, cred că bucureștenii că sunt de acolo și lor le e mai simplu, ar vedea toate opere din programa de Bach pe texte păstrate corect, adică nu venim și nu inventăm roata și ne apucăm să stricăm, da, textele originale pentru că e nevoie de ele. Dramatizări făcute exact pe opere de Bach și ar înțelege foarte bine și foarte clar, ar fi foarte simplu. Asta nu înseamnă că dăm la o parte literatura, apropo. Noi îmbunătățim, aducem un plus valoare, pentru că ne întreabă, păi și nu mai am nevoie, ba nu, tu ai nevoie să citești, dar o să vrei tu să citești, pentru că tu o să joci și o să-ți dai seama că nu poți să joci fără să citești.
1: Și adică vor descoperi o altă lume.
0: O altă lume, exact, da, da. Deci e
1: remarcabil. Deci este remarcabil acest exercițiu. Eu prefer să-i spun o modalitate de manipulare.
2: Așa
1: dar,
2: e.
1: Dar e o manipulare pe care o încurajez.
0: Da,
1: pentru
0: da,
1: că vine numai cu lucruri bune la pachet.
0: Da, da.
1: Și în felul acesta descoperă o operă, uh-huh, după aia poate se apucă și citesc ei singuri o
2: de
1: altă
2: alta,
1: operă.
2: Da.
1: Având tot contextul, având baza, uh-huh, pot înțelege mai departe și comentariile, caracterizarea personajelor,
0: exact,
1: și nu se vor mai uita la examenul de bacalaureat goi, cu o privire pierdută pe exact, foaia de examen acolo, la un subiect care...
2: Exersăm foarte mult gândirea logică, uh-huh, nu memorarea mecanică,
0: facem conotații foarte multe cu lumea reală contemporană, adică să înțeleagă puțin când e complicat, hai să ne raportăm.
2: Avem
0: puțin.
2: Avem și analiză de texte.
0: Scrisoarea pierdută, unde găsim în politica noastră, care cați avem cu cum, dar de ce? Adică
2: conexiuni,
0: ne ducem,
2: da,
0: facem,
2: da, da,
0: conexiuni și cu lumea reală ca să înțeleagă că textele, indiferent cât de vechi sunt, de fapt le putem aduce și aici în zona noastră și poți să le înțeleagă lumea ușor cu ajutorul teatrului și le place.
1: Bun, pentru că mi-ați spus, da, că vă grăbiți să ajungeți, că aveți și ore de predat,
0: da,
1: astăzi.
0: Da,
2: să ajungem la...
0: Da, la școli, la, suntem la școli.
1: Adică și în București,
0: da,
1: nu oricum. Vreau în încheiere să-mi spuneți unde vă pot urmări cei care sunt curioși de activitatea voastră și de ce nu, poate ați reușit în minutele pe care le-am avut astăzi la dispoziție să impresionați pe cineva care este dornic să se alăture proiectului vostru.
2: Într-o formă sau alta.
0: Da, păi da, suntem pe rețele exact așa, Nu mă sperie bacul, avem și pagină de Facebook și pagină de Instagram și pagină de TikTok. Am văzut că cel mai bine Instagram funcționează acolo, coagulăm cea mai mare comunitate, creștem pas cu pas, acolo ne găsește lumea, acolo
2: avem
0: și contacte.
2: Avem și un site care încă este...
0: E în lucru, dar există.
1: Dar mai aveți nevoie de timp.
0: Da,
2: se
0: exact.
2: Îmbunătățește, da,
0: da, da, să adăugăm tot ce s-a lucrat anul ăsta.
2: Și bineînțeles, adresa de mail, contact, arod@numasperiebactu.ro, sunt și telefoanele noastre pe acolo, adică e vorba
0: cine
2: aia.
0: Vrea cine vrea să dea de noi, dă.
2: Cine vrea să ne găsească, cu siguranță poate să o facă.
1: Indiferent că este elev, că este instituție de învățământ, uh-huh, că este partener strategic, poate un sponsor,
0: un sponsor,
1: să zic așa, care să... Să pună
2: un
1: ce
2: sponsor
1: are...
2: mic sau mai mulți, mai mici.
0: Da.
1: Exact, care să contribuie cu ce ideal are el la dispoziție. După posibilitățile fiecăruia, este liber să și chiar îl invit să vi se alăture, pentru că numai în felul acesta generația actuală și poate chiar și cele care vin din spate au numai de câștigat, pentru că avem nevoie de o societate competentă. Dacă asta mă duc așa puțin cu discuția, nu, dacă ne uităm la ultimele rezultate de la PISA. Mai bine nu.
0: Mai bine nu. Ce vrem altceva aici? Ceva rău. Da.
1: Bun. Încă o dată vă mulțumesc pentru timpul acordat și aștept cu nerăbdare.
0: Mai venim.
1: Vă aștept cu mare drag. Aștept cu nerăbdare finalul acestui an, care nu mai putem considera de pilotaj.
0: Exact.
1: Pentru
0: nu
1: că a trecut examenul maturității, ca să zic așa. Ați văzut că
2: ne-am luat brevetul, gata.
1: Da, v-ați luat brevetul și aștept să discutăm despre concluziile din acest an.
2: Și corect, putem să o facem pe măsură ce lucrurile se întâmplă, adică la muncă, știi cum e?
1: Da.
2: Suntem în lucru și etapă cu etapă cum evoluează lucrurile.
1: Super! Dragii mei, dragii noștri, încă o dată vă mulțumesc, că rămânem în Happy Lunch Mix cu muzică și cu povești din călătorie.
0: Revedere! Iup!
3: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și quarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
4: La Bric cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
5: Centrul Cultural Județean Teodor Teburada invită publicul la cea de-a 30-a ediție a Festivalului Concurs Național de Interpretare a Cântecului Popular Românesc Dan Moisescu, un eveniment care aduce în prim plan frumusețea cântecului popular românesc și tinerii care aleg să ducă mai departe această moștenire. Ediția jubiliară va avea loc în zilele de 7 și 8 octombrie 2026, începând cu ora 18 la Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret Jean Constantin. Biletele pot fi achiziționate online de pe platforma iabilet.ro și de la casieria Centrului Multifuncțional Educativ pentru Tineret Jean Constantin.
6: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc, Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
7: Colosseum Arena, mai mult decât joacă, e experiență.
8: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
9: Bun venit la Simple Store!
10: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
9: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
11: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
9: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115, colț cu poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe giorginio.ro.
12: Când alții îți arată o proprietate, noi te ducem chiar în mijlocul ei. La Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu suntem probabil singura agenție imobiliară din România și Europa de Est care folosește tehnologie de ultimă generație VR pentru vizionarea proprietăților în realitatea virtuală. În studioul nostru dedicat, pui o pereche de ochelari virtuali și trăiești casa visurilor tale ca și cum ai fi deja acolo. Viitorul imobiliarelor începe acum și poartă un singur nume, Elite Exclusiv, pentru că Elite nu urmează piața. Elite o creează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu. Real Estate reinventat.
13: Happy Lunch Mix.
14: Happy Lunch Mix.

0: Ei, acum, ce zic? Bună dimineața sau bună ziua?
1: Hai să combinăm, cum s-ar zice. Bună dimineața la prânz!
0: Dimineața la prânz, dragilor, eram și eu pe aici, am asistat la interviul minunat în care am vorbit despre faptul că nu ne sperie bacul și uite câte lucruri frumoase pot face oamenii ăștia voluntari, pentru că și ieri am vorbit despre voluntariat, despre ajunge mari, astăzi am vorbit despre treaba cu bacul, lucruri frumoase.
2: Și care se implică în dedicare.
0: Exact,
2: dacă ai dedicare, poți să faci o grămadă de lucruri, atât pentru tine, cât și pentru cei din jurul tău.
0: Mai intervin și mici detalii, gen timpul de care beneficiez și absolut, alte contexte, dar mergem mai departe, pentru că tot am vorbit astăzi despre bebac, despre emoții, despre lucrurile care ne pun așa la încercare și despre cum uneori ne sperie mai tare de ceea ce urmează decât ar trebui. Vreau să păstrăm puțin ideea asta de nu mă sperie, pentru că astăzi avem și un alt subiect care la prima vedere pare, mult mai puțin complicat, și anume risipa alimentară. Pentru că astăzi, 29 septembrie, asta sărbătorim, este Ziua Internațională de Conștientizare asupra Risipei Alimentare. Și poate nu avem nevoie de o formulă, de o materie ca să învățăm cum să facem treaba asta. Avem nevoie doar să ne uităm puțin la felul în care cumpărăm și consumăm, nu?
2: Și din fericire pentru noi, în decursul timpului, am tot promovat acest concept, această idee, oferindu-le ascultătorilor ajutoare, idei, cum să economisească, cum să cheltuiască mai puțin bani atunci când merg la cumpărături, cum să cumpere strictul necesar fără să umple coșul de cumpărături cu tot felul de lucruri care s-ar putea să le trebuiască sau nu, după caz.
0: Da, știți că v-am obișnuit ca de fiecare dată când avem câte o zi internațională să vă dau și câteva idei despre cum putem celebra ziua respectivă. Ei bine, astăzi vă spun așa, că o să avem niște reguli micuțe, dar importante, care ne pot schimba cu totul viața. Și o să începem cu regula numărul 1, cumpără inteligent. Majoritatea oamenilor, chiar și eu, tind, sunt și om, ca să vezi, tind să cumpăr mai multă mâncare decât am nevoie, mai ales atunci când mă duc plământă la piață. Știi, ai impresia că, bă, trebuie să iau și de aia, și de aia, și de aia, și de aia. Și când ajungi acasă, a, dar stai că mai aveam, dar parcă n-am nevoie, dar hai, lasă acolo să fie.
2: Cred că o soluție în sensul ăsta ar fi să nu ne mai lăsăm păcăliți de ambalaj. Pentru că,
0: și de foame.
2: Și de foame. Pentru că cel care ne fură ochii este de multe ori ambalajul. Vedem foarte multe culori acolo înscris, care mai de care mai ieșit în evidență, forme mai extravagante sau un aspect apetisant al alimentelor și care ne fac să ni le dorim atunci pe moment să degustăm. Dar cât să poți mânca?
0: Chiar așa.
2: Nu?
0: Chiar așa, da. Uite, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale spune în cea de-a doua regulă că nimeni și nimic nu e perfect și că atunci când mergem la supermarket căutăm cele mai frumoase fructe și legume, dar să știți că acest lucru contribuie la risipa alimentară. Adică ce vrea să spună? Că trebuie
2: asta,
0: să cumpăr...
2: De asta e exact ce ți-am spus mai devreme, că vedem fructele cu foarte proaspete, cu forme care mai de care mai atrăgătoare,
0: da,
2: culori, culorile, vii, sănătoase și parcă îți vine să-l pui în coșul de cumpărături cu gândul că sigur vei mânca acasă.
0: Da, și treci cu vederea, nu știu, perele care poate sunt puțin bătute, puțin maronite, așa, știi că se întâmplă, mai ales când
2: mă rog,
0: eu
2: mă gândesc că
0: transport.
2: De multe ori cumpărăm mai mult decât este cazul.
0: Categorie.
2: Umplem frigiderul, umplem căruțul și când ajungem la casa de marcat, pierdem o jumătate de oră numai să punem toate alimentele pe bandă, după aia să le încărcăm, ajungem acasă, descărcăm sacoșile, punem în frigider și constatăm că nu putem să mâncăm chiar tot ce am cumpărat. Și trece o zi, două zile, trei zile, o săptămână și la un moment dat vine și momentul în care trebuie să aruncăm, pentru că acele produse se strică.
0: Da. Și mare atenție la depozitarea corectă a alimentelor, ce acolo se întâmplă risipa alimentară. O modalitate excelentă de a reduce deteriorarea într-un timp foarte scurt a alimentelor este, spre exemplu, separarea celor care produc etilenă de cele care nu produc etilenă. De ce? Etilena favorizează coacerea rapidă a fructelor.
2: Bun. Zic să ne oprim puțin cu indicațiile, mai lăsăm puțină muzică, pentru că vine și publicitatea.
0: Hai
2: peste noi.
0: Hai să fie muzica, After 5 vine chiar acum!
3: After 5, the day ends and the Rodriguez.

0: After Five.
1: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea. C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
2: Nu ai timp pentru sală? Body Pulse are soluția. Cu antrenamentele EMS, doar 20 de minute sunt suficiente pentru a lucra eficient întregul corp. Te așteptăm la Body Pulse în prelungirea Eduard Caudela numărul 1 în incinta Tennis Club 9 și jumătate. Profită de oferta noastră și vino să descoperi o nouă modalitate de a face mișcare. 0739 803 050. Body Pulse. Mai puțin timp, mai multe rezultate.
3: Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy, învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734027665. Zona Anda.
4: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
5: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723-266-119.
6: Știi cât de ușor poate începe schimbarea? Chiar de acasă, printr-un gest simplu, să punem fiecare deșeu la locul lui. Iar în Constanța, schimbarea este deja aici. 275 de insule ecologice digitalizate au înlocuit vechile platforme de colectare și fac colectarea separată mai simplă, mai curată și mai organizată. Sticlă, plastic și metal, hârtie și carton, biodeșeuri sau deșeuri reziduale, fiecare are locul lui. Iar accesul este simplu, cu ajutorul unui card. De ce contează? Pentru că atunci când fiecare dintre noi pune deșeurile acolo unde trebuie, mai puține ajung la depozitul de deșeuri, iar mai multe materiale pot fi reciclate și transformate în lucruri noi. Nu este complicat, este un gest mic pe care îl putem face zi de zi, pentru un oraș mai curat, pentru un mediu mai sănătos, pentru Constanța noastră. Împreună facem diferența. Proiect finanțat din fonduri publice, Fondul pentru Mediu, gestionat prin Administrația Fondului pentru Mediu.
7: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Mai ia pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
8: Unde găsești o experiență mediteraneană autentică? La Golful Pescarilor. Te așteptăm cu pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live, loc de joacă pentru cei mici și o parcare gratuită. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014, în cel mai frumos loc de pe litoral, pe plaja Agigea.
9: Orașul are povești care merită spuse și oameni care devin, fără să știe, parte din poveste. City Lights, talk show-ul care aprinde luminile peste tot ce se întâmplă interesant în jurul tău. Idei, emoții, întrebări și răspunsuri care contează.
10: Sunt Mircea Solcanu și ne auzim în fiecare zi de luni la City Lights.
9: În fiecare luni de la 18 la 20. City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.
11: This is my station.
12: Hi,
0: Hi, this is Marco Generani.
11: Hey, this is Topic.
0: And you're listening to my rework.

0: donat. Organizează-l, pentru că asta ajută la prevenirea deteriorării alimentelor. Cea mai bună metodă este sistemul FIFO, care înseamnă primul intrat, primul ieșit. În acest mod vei consuma produsele înainte să expire. Și totodată fii atent, congelatorul este prietenul tău. Congelarea este una dintre cele mai ușoare modalități de conservare a alimentelor. De exemplu, verdețurile care sunt prea moi sau, nu știu, ele pot fi puse în pungi sau recipiente în congelator și folosite la o dată ulterioară în smoothie-uri sau în alte rețete. Deci nu le arunca. Dacă vezi că e ceva pe cale să se ducă, salvează-l, bagă-l în congelator.
1: Sau găsește o altă utilizare. Uite, dacă tu ai prezentat până acum recomandările Ministerului Agriculturii, tot astăzi și ANSVSA-ul a ieșit cu un set de recomandări pentru consumatori și, uite, ai pomenit tu de frigider, conform acestui ghid, temperatura frigiderului ar trebui menținută între 1 și 5 grade Celsius, iar alimentele care nu vor fi consumate la timp să fie porționate și congelate, exact ce spusese și tu mai devreme. De asemenea, ca recomandare, cantitatea pusă în farfurie ar trebui să fie adaptată apetitului, pentru că mâncarea rămasă riscă de cele mai multe ori să ajungă la coșul de gunoi, iar noi tocmai asta încercăm să prevenim. De asemenea, tot la ghidul de bune practici pentru consumatori, cumpărătorii ar trebui să evite mersul la magazin atunci când le este foame și să aleagă produse vrac sau ambalaje adaptate consumului real. De asemenea, pot cumpăra fructe și legume cu imperfecțiuni estetice, chiar dacă sunt sigure pentru consum, precum și produse reduse înainte de data durabilității minimale atunci când intenționează să le consume rapid. Poate că ați remarcat în hipermarketul că sunt anumite raioane unde sunt expuse produse care se apropie de expirarea termenului de valabilitate.
0: Și sunt reduse.
1: Și sunt la un preț mult mai bun și sunt bune de consum, iar dacă aveți de gând să le consumați rapid, este o soluție pe care ar trebui să o luați în seamă. De asemenea, la școală sau la locul de muncă, risipa poate fi redusă prin solicitarea unor porții adecvate la cantină și gestionarea responsabilă a frigiderelor și a celorlalte spații comune de depozitoare. Bun, noi ne-am făcut misiunea în această privință astăzi, sper. Mai departe rămâne de voi să puneți în practică sfaturile și recomandările noastre, astfel încât să prevenim, să conștientizăm și să facem un bine întregii planete până la urmă în privința risipei alimentare.
0: Ce facem? Dăm cu muzică?
1: Dăm cu muzică, că aici nu trebuie să facem risipă.
0: Vine acum o porție generoasă de muzică. Rămâi cu noi în Happy.

0: Inițio se întoarce la Zoom Beach pentru încă o petrecere legendară. Closing Summer Beach Party. Sâmbătă 3 octombrie ne vedem pe plajă alături de Alphu, Ozlemek, Skinny, Delia și MK33. Bilete pe iabilet.ro și la Rumen pe Unirii 96. 3 octombrie, Inițio la Zoom Beach. Powered by CFM.
1: La Bric, cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la bec LED Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montaj Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri. Sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
2: Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri. Fără telefoane, fără alergătură, fără stres.
3: Inspecția tehnică periodică nu e un moft, este o obligație și mai mult decât atât te protejează pe tine și pe ceilalți participanți la traficul rutier de evenimente nedorite sau chiar tragice. Fă-ți ITP-ul la drumul județene Constanța, cu sediul pe strada Celulozei, numărul 15A din Constanța. Profesionalismul și cele mai mici prețuri sunt garantate. Ai reținut? Drumul județene Constanța, strada Celulozei, numărul 15A.
4: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave ro-ro pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
5: Imaginează-ți liniștea, eleganța și spațiul perfect. Selin Eleganț din Tomis Plus îți oferă apartamente finalizate cu 2, 3 și 4 camere, gândite pentru un stil de viață rafinat. Poziție ideală, confort desăvârșit, detalii care contează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu este partenerul oficial pentru vânzare. Sună acum la 0770 885 862 și descoperă ce înseamnă cu adevărat să locuiești elegant. Selin Eleganț, fiecare detaliu e despre tine.
6: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.

0: ne place să dezamăgim, așa că ne-am reîntors în forță cu un nou concurs
1: pe care l-am anunțat. Trebuie să fim sinceri, încă de săptămâna trecută, când am desemnat câștigătorii premiului pus la bătaie de către Chilis, și iată, de data aceasta avem parte de un nou concurs, al cărui premiu constă tot în câteva bunătăți.
0: Da, este vorba despre Enza's Bakery, care pune la bătaie două cutii, fiecare în valoare de 200 de lei, care conțin așa, o să fie cutia cu panini, cea care e mai sărată, să spun așa, și cutia dulce, care
1: da,
0: categoric aduce multe dulciuri în fața voastră.
1: Desertul.
0: Da, după desert înșim cu toți, nu?
1: Deci, nu știu. În cazul în care n-ați reținut, fiecare cutie, indiferent de...
0: că e dulce sau e sărată?
1: Că e dulce sau sărată, valorează 200 de lei, motiv pentru care aveți... nu motiv pentru care aveți toate motivele, aveți toate motivele să vă înscrieți la concursul organizat de către Radio CFM și
0: Enza's Bakery. Tot ce trebuie să faceți este să dați comentariu în postarea pe care o să o găsiți pe una dintre paginile noastre de social media, fie că vorbim de Instagram sau Facebook, nu contează. Scrieți în comentarii ce preferați, panini box sau sweet box, dați tag prietenului cu care ați împărțit bunătățile sau cu care ai negociat până și ultima bucățică, iar noi pe joi, cam așa, pe 1 octombrie, la 13.30, facem extragerea prin Wheel of Names, așa cum v-am obișnuit, și aflăm cine pleacă acasă cu bunătățile. Iar dacă nu ai răbdare până joi și ți este poftă de ceva dulce, de ceva sărat, să știi că Enza's Bakery este deschisă de luni până duminică inclusiv și găsești în Constanța, pe Alea Violetelor, numărul 3. E simplu, nu?
1: Da.
0: Deci,
1: așadar,
0: intrați
1: pe Facebook, intrați pe Instagram, scrieți acolo panini sau sweet, dați tag persoanei cu care vreți să împărțiți acest frumos cadou și așteptați, încrucișați neapărat degetele și așteptați extragerea de joi, când vom desemna câștigătorii.
0: Și ceva foarte important, să ia în considerare un singur comentariu pentru fiecare participant. Nu contează că dai mai multe comentarii și mai multe taguri, tot o singură înscriere se ia în considerare. Așa că da, dragilor, căutați-ne pe Instagram și pe Facebook, căutați postarea cu Enza's Bakery și dați acolo tag, da? Noi mergem mai departe. Happy Lunch Mix o să se pregătească acum, pentru că intrăm în ora de călătorie la 13. Ești pregătit, Ciprian?
1: Absolut.
0: Ceței, schiuri, role, bilet de avion?
1: Îmi iau șlapii ca să urc în vârful muntelui.
0: Ești bine. Continuăm Happy Lunch Mix aici cu tine până la ora 14.
2: Flavors of Dobrogea și Radio CFM, parteneri în proiectul Dobrogea, regiune gastronomică europeană 2029.

0: vorbeam adineaori despre concursul pe care l-am organizat împreună cu Enza's Bakery, în care trebuie să dai tag unui prieten cu care împărtăși una din cele două cutii, cea dulce sau cea sărată. Și cam asta se întâmplă acum și în zona turistică. Tot de împărțit este vorba, pentru că patronii dintr-o zonă turistică de top se plâng din ce în ce mai mult că turiștii își împart porțiile la restaurant sau cumpără mâncarea de la supermarket. Iar vezi, acest fenomen este vizibil și în statistici. Deși numărul de turiști a crescut, încasările restaurantelor au scăzut. Oamenii vor să facă economie, nu vor să facă risipă alimentară, uite, vezi?
1: Da. Trebuie să spunem că această situație se înregistrează în Italia, în zona Bari, mai exact în orașul Puglia, acolo unde aproximativ 2,3 milioane de noptări se înregistrează anual. Și cum spuneai și tu, crește numărul noptărilor sau cel puțin se menține la același nivel foarte, foarte ridicat. În schimb, restaurantele nu încasează absolut nimic, tocmai din cauza faptului că turiștii preferă să nu mai cheltuiască bani pe mâncare și atunci când ajung la restaurant aleg să împartă acea porție. Și acum vorbim din perspectiva unui bărbat, cei mai câștigați sunt bărbații.
0: De ce?
1: Pentru că femeile
0: scot mai
1: la...
0: puțin bani din portofel.
1: Nu, pentru că mănâncă de multe ori și jumătate de porții din porția însoțitoarelor lor, fie că vorbim de iubită sau soție, care de cele mai multe ori sunt la dietă sau...
0: Nu știu ce să zic, că și asta e cu du-te vino, de exemplu, nu ți s-a întâmplat. Cel puțin în social media este foarte prezent acest fenomen, că ieși în restaurant, domnișoara spune că nu vrea să mănânce nimic, că ea e la cură și că
1: așa,
0: dragă,
1: dar
0: eu țin cu
1: sileta.
0: Și începe
1: ta
0: să ciugulească din farfuria lui și el nu mai poate de nervi pentru că este foarte foame. Și a ce face? A dat iama în mâncarea lui?
1: Dar nu se mănâncă chiar atât de mult.
0: Crezi tu? Nu știu. Eu, într-adevăr, uite, am avut problema asta în liceu cu faptul că îmi luam pachetel, mă rog, pachetel, luam chipsul ce îmi luam pe acolo de ronțăit,
1: da.
0: Și veneau colegii, mă, și cereau, unii cereau, alții băgau mâna direct și îți luau. Băi, n-am suportat niciodată treaba asta. Îmi a stat pe inimă și am zis, eu niciodată nu o să fac asta.
1: Măi,
0: mi se
1: Alina,
0: pare un tupeu maxim.
1: Măi, Alina,
0: să-ți bagi mâna în punga omului.
1: E o vorbă, sharing is caring.
0: Da. Ești caring sau scaring, depinde, știi? Da, oricum ar fi. Cred că oamenii simt la portofel arderile, scumpirile și tot așa mai departe. Și de aceea când merg într-o vacanță preferă să împartă nu doar cazarea, ci și mâncarea, știi?
1: Păi da, pentru că acum vine și continuarea știrii noastre. Prețurile la alimente în general în restaurante a crescut cel puțin în zona Italiei undeva în jurul valorii de 14-18 euro per preparat, ajungând chiar în unele cazuri 20 de euro. Ceea ce face ca preparatul respectiv să fie cam scumpicel. Și parcă nu-ți mai vine mâna să iei câte o porție pentru fiecare membru al familiei. De asemenea, ce se mai înregistrează este că un fenomen pe care l-am întâlnit și pe litoralul românesc, trebuie să recunoaștem, acela că tot mai mulți turiști preferă să-și cumpere alimentele de la supermarket și eventual să-și pregătească în camere.
0: Da, cum a fost și cazul de la Venus? Nu,
1: nu,
0: nu mai
1: la
0: știu
1: Venus,
0: unde.
1: În Mamaia.
0: În Mamaia, cu turiștii care au luat 3 kg de carne în cameră.
1: Da, da, au mai fost situații în care au găsit butelii din acelea micuțe în cameră pentru că oamenii își găteau la propriu în alimentele. Dar, repet, asta și din cauza prețurilor care sunt într-o continuă creștere, iar bugetele turiștilor nu sunt foarte, foarte mari, asta și din cauza economiei care este tot mai afectată la nivel mondial. Și nu suntem, din nefericire, doar noi românii, ci și întreaga Europa.
0: E un fenomen, ce să mai. Dar fenomenală este și melodia care urmează, așa, ca să schimbăm puțin registrul, să ne înveselim. Dăm cu muzică, da?
1: Dăm.

0: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția. Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. Ovi Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului înapoi. Păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
1: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771-112-114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
2: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la Jiu-Jitsu, Taekwondo și Judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali, într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762-275-528 sau 0726-875-684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
3: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului, sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
4: Ai experiență în construcții și reparații navale? Stargate Crewing, poate cel mai important susținător român al industriei navale, are oportunități excepționale pentru tine. Sună acum la 0241-618601. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103. Pentru mai multe informații, puteți accesa site-ul stargate-agency.ro. Este timpul să faci un pas important pentru tine alături de Stargate Crewing. Sună acum!
5: Bun venit la Simple Store!
6: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
5: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
7: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
0: Top Vision SRL Năvodari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășeminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 87 8508.

0: Japonii petreci o zi întreagă vizitând obiectivele turistice din Tokyo și s-ar putea să te trezești purtând după tine un pahar gol de cafea, ambalajul unui sandwich și o senzație tot mai mare de nedumerire. Pentru că Japonia este renumită pentru importanța acordată curățeniei și totuși există șansa ca aproape nicăieri să nu găsești un loc unde să arunci gunoiul.
1: Paradoxal, nu?
0: Cum vine asta? De ce? Este o frustrare foarte cunoscută, bine cunoscută vizitatorilor și una care a generat nenumărate videoclipuri pe rețelele de socializare cu turiști nedumeriți care caută un coș de gunoi pe străzile impecabile. Cum e posibil?
1: Unde sunt gunoaiele?
0: Unde
1: le aruncă? Cine le aruncă?
0: Au un covor, pun sub el? Ce se întâmplă? Da, se pare că este un amestec complex de evoluții istorice, fenomene economice, evenimente politice și efectele lor variate asupra modului în care oamenii decid să se comporte și se pare că Japonia nu a fost întotdeauna o țară fără coșuri de gunoi. Undeva în 1995 a avut un loc mai...
1: Un atentat,
0: da. Au trecut 36 de ani de atunci?
1: 31.
0: Mulțumesc, Ciprian, domnul profesor e aici. Un cult și anume AUM a eliberat gaz sarin pe trei linii ale metroului din Tokyo în timpul orei de vârf de dimineață și astfel au ucis mai multe persoane, unele au fost rănite, în fine. Cei de generație mai veche cunosc importanța acelui eveniment și ce s-a întâmplat la momentul respectiv. În urma atacului, autoritățile au sigilat sau au îndepărtat coșurile de gunoi ca măsură de prevenire a terorismului. Atacurile teroriste ulterioare din întreaga lume, inclusiv cel din 11 septembrie, au contribuit la menținerea acestor măsuri. Dar, trei decenii mai târziu, motivele de securitate nu explică singure de ce atât de puține coșuri au reapărut sau de ce Japonia continuă să aibă străzi atât de curate. Costurile și aspectele practice reprezintă o parte a explicației. Începând din anii 2000, unele municipalități au redus în mod deliberat numărul coșurilor de gunoi stradale. Acum că se mai găsesc coșuri doar în zona gărilor, doar pe acolo.
1: Măi, acum, dacă este să privim corect lucrurile, e vorba și de educație și de cultura curățeniei care este în Japonia cu precădere, mai ales în zona asiatică. Nu putem uita exemplele din timpul turneelor finale de fotbal, când suporterii echipei Japoniei rămâneau la finalul meciului și adunau

0: toate paharele, toate mizeriile, tot și lăsau o curățenie impecabilă în urma lor, că de nici nu lăsa impresia că cineva a asistat la un meci în urmă cu foarte puțin timp.
1: Uite, municipalitățile au investit în campanii împotriva aruncării gunoiului pe stradă, educației publice, curățarea străzilor și măsuri de amenajare urbană menite să descurajeze aruncarea deșeurilor. Așa că da, te poți trezi petrecând ore întregi pe străzile din Tokyo și să porți după tine gunoiul, pentru că pentru ei este nefiresc să mănânci în timp ce te miști, să mănânci în tren sau să consumi băuturi. Nu, astea se fac în locurile speciale.
0: Sau să fumezi pe stradă.
1: Da.
0: Dar uite, pentru că totuși problema asta nu poate fi ignorată la nesfârșit și prin Tokyo mai vin și alți turiști, alți oameni de afaceri, alți oameni din alte culturi. Se pare că au găsit o metodă care este și adaptată epocii roboților în care trăim noi și pe străzile din Tokyo au început să circule roboții coșuri de gunoi.
1: Nu cred.
0: Da. Și merg pe stradă și înțeleg chiar că fac senzație. Am văzut chiar săptămâna trecută câteva imagini cu astfel de roboți și chiar dacă în esență sunt niște coșuri de gunoi, forma și felul în care îi arată i-au transformat pe roboți sau le-au transformat pe aceste coșuri de gunoi umblătoare în adevărate atracții, pentru că mulți turiști se opresc și le fac fotografii, dacă îți poți imagina. Deci cine s-ar fi gândit că stă cineva și fotografiază un coș de gunoi?
1: Da. Cine știe ce scheme face sau ce program
0: are? Uite, chiar am găsit și știruța, chiar în această lună, gara Shinjuku din Tokyo a început să testeze poate cea mai japoneză soluție dintre toate, roboții coși de gunoi mobili care se deplasează prin gară și colectează deșeurile. Până când aceștia vor deveni ceva obișnuit, vizitatorii ar putea fi nevoiți să facă ceea ce locuitorii din Tokyo fac de mult timp, să păstreze gunoiul asupra lor până când găsesc un loc unde să îl arunce. Vezi?
1: Da.
0: Deci unele lucruri nu sunt chiar întâmplătoare și n-ar fi rău dacă am luat drept exemplu ce se întâmplă pe acolo și ne-am educat și noi. Poate n-am mai aruncat pe stradă unde ne vine.
1: Am avea grijă de mediul înconjurător.
0: Am avea grijă nu doar de mediul înconjurător, cât și de imaginea și de locul în care ne ducem viața de zi cu zi până la urmă. Pentru că tot aruncând, la un moment dat o să vedem că suntem noi năpădiți de gunoaie și de mizerii.
1: Da, asta ne arată încă o dată cât de diferiți suntem. Trăim sub același cer, sub același soare, dar principiile și modul de a privi lucrurile diferă foarte mult. Și asta face lucrurile și mai interesante.
0: Da.
1: Da. Hai să mergem mai departe. Don't Say Goodbye vine acum în Happy Lunch Mix.

0: Diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog, la Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
1: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
2: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
3: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
4: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
5: Happy Lunch Mix.
6: Happy Lunch Mix.

0: Și iată, ne ajungi la 13:52 de minute. Asta înseamnă final de Happy Lunch Mix. Am făcut o pauză ca să fiu sigură că citesc ceasul cum trebuie, știi?
1: Că sigur am ajuns la final, nu?
0: Da, pentru că timpul zboară atunci când te simți bine. Ați observat și voi treaba asta, nu-i așa? Atunci când te simți bine. Bă, fix atunci trece timpul repede.
1: Nu știu dacă li se întâmplă multora situația asta să
0: mai
1: fie,
0: ales la locul de muncă.
1: Să fie la locul de muncă și să-și dorească să mai stea puțin sau să se întrebe, mamă, ce repede a trecut, dar de ce a trecut așa repede tot timpul?
0: Da.
1: Așa se întâmplă în radio, dragii noștri, dacă vreți să traversați aceleași sentimente ca noi, aceleași experiențe,
0: vă invităm
1: să vă apucați de radio. Bun, vorba lungă, sărăcia omului, cum am spus, noi am ajuns la final, a venit momentul să ne luăm la revedere, nu, înainte de ea vă face obișnuita recomandare să rămâneți pe 92,9 FM, frecvența care face diferența, pentru că de la ora 15 Andrei Dumitrașcu vă dă întâlnire la o nouă ediție de Happy Lunch Mix,
0: de
1: Drive
0: mai
1: Time.
0: Tu mai vrei o tură. Te înțeleg, nu
1: face. Să-l scoate pe Andrei Dumitrașcu de pe tronson.
0: Mă, asta ar însemna să stăm aici până la ora 18, tu îți dai seama?
1: Da.
0: Mamă, tură dublă cum ar veni, dar stați liniștiți, de la ora 18 nu terminăm noi programul, ci atunci începe show-ul Healthy Music cu Pierre de Vară. Vă așteaptă 3 ore de muzică mixată live, iar la ora 21 o să vină Giri cu Mixofrenia.
1: Iar seara se termină pe ritmurile lui DJ Optic într-un program care se anunță absolut senzațional, să zicem așa, era să zic demențial.
0: Demențial. Merge și demențial, de ce nu, mai ales că e ora 22.
1: Bun, așadar sper că v-am trezit așa interesul să rămâneți pe 92,9 FM. Noi ne reauzim mâine dimineață la ora obișnuită 11 cu o nouă ediție mai bogată ca astăzi în informații din bucătărie și din călătorie. Promit. Dar astăzi am avut o ediție specială dedicată bacalaureatului, ca să zic așa.
0: Da, mie mi-a plăcut foarte mult. Băi, dar ce oameni! Băi, dar ce energie! Băi, dar ce idei trăznite! Îmi place voluntariatul. Cred că putem să-l facem din nou să fie la modă. Și cu această ocazie vreau să vă reamintesc și de faptul că până pe 30 septembrie puteți aplica în asociația Ajunge Mari, acolo unde puteți să vă dedicați puțin timp din timpul vostru pentru a ajuta copilașii care se află în centrele de plasament, doar petrecând timp cu ei. Uneori e foarte important să ai un om de bază, un om cu care să stabilești o conexiune, știi?
1: Da.
0: Așa cum facem și noi în astea 3 ore.
1: Exact.
0: Așadar, ne auzim mâine la ora 11, o să fim tot aici, Ciprian Vieru
1: și Alina Răduț.
0: Vă pupăm!

0: Vrei un job bine plătit? Cu Seajobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe seajobsconstanța.ro și aplică imediat. Seajobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
1: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty în Constanța nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru dermatocosmetic tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia, noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
2: Pe 1 și 2 octombrie vino la Street Tools Fest la Pro Tools Consult. Testează scule și echipamente de la Milwaukee, Husqvarna și Fein, descoperă soluțiile Penosil, echipamentele de protecție Port West și șervețelele industriale Big Wipes. Vei avea parte de sfaturi de la specialiști, demonstrații și oferte speciale. 2 zile, 6 branduri, o mulțime de produse de testat. Street Tools Fest, 1 și 2 octombrie, la Pro Tools Consult, strada Enăchiță Văcărescu, numărul 115A. Testează înainte să cumperi.
3: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
4: Înscrieri pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2000 și în Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 144 Constanța, vis-a-vis de scafandrii. Informații și detalii la numărul de telefon 0751 020 088.
5: În imobiliare, fiecare decizie contează. Prețul potrivit, momentul potrivit, oamenii potriviți. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu nu doar că promite, livrează rezultate reale. Am demonstrat că suntem o forță imobiliară în Constanța și am făcut mai mult decât atât. Am schimbat standardul de excelență în imobiliare cu respect față de client, cu profesionalism autentic, cu empatie, implicare și o abordare umană. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, alege echipa care a demonstrat că poate. Elite Exclusiv. Alege noul standard în imobiliare. Elite Exclusiv. 0740 096 381.
6: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C, numărul 5, sau pe beatindustries.ro.

condizionati. Ma che ne entra con questo?

0: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
1: Ai grijă de sănătatea ta cu Oncoria Med Constanța. Programează-te fără timpi mari de așteptare la AngioCT Coronarian cu doar 980 de lei. O investigație modernă și neinvazivă pentru evaluarea arterelor coronare. Și doar în weekend beneficiezi de RMN nativ, orice segment, la doar 500 de lei. În plus, la Oncoria Med ai și ambulatoriu de specialitate în contract cu CAS pe strada Poștei numărul 1. Programează-te acum la 0341 733 135. Oncoria Med. Investim în sănătatea ta.
2: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
3: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
4: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
5: Simte, respiră, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
6: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
7: Merg la sala de fitness Master Gym.
6: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
7: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
6: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
7: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
8: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm ofițeri și personal nebrevetat. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefonul 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!

0: perfect mersului prin trafic. Stăm împreună până la 18 să facem finalul de zi mai relaxat aici pe CFM. Bun găsit!
1: This is my station.

0: Fiecare brand are o poveste. New Generation Media o transformă în imagine, sunet și emoție. Filmări de eveniment și aeriene, documentare, spoturi de prezentare, producții video complexe, site-uri moderne și campanii digitale cu strategii avansate. Sună la 0723 12 1118 și stabilește o întâlnire. Iar noi îți transformăm ideile în povești care vând.
1: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
2: Pe piața proprietăților premium și de lux nu e loc pentru amatori. Mircea Vințeanu a demonstrat că stăpânește această nișă. Ai o proprietate valoroasă de vândut sau vrei să cumperi ceva cu adevărat special? Nu pierde timpul. Contactează-l pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 sau contactarond@mirceavinteanu.ro. Elite exclusiv. Aici și cu el începe diferența.
3: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 150. 15 colț cu poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe giorginio.ro.
4: La Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy. Învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734027665. Zona Anda.
5: Bun venit la Simple Store!
6: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
5: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
7: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
8: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
9: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvotari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518581.
10: Drive Smart cu Ideali Auto. În fiecare zi, de luni până joi, în CFM Drive Time. 5 minute care îți pot schimba felul în care conduci. Pentru că un șofer informat este un șofer mai sigur.

Îți povestesc acum despre localitatea în care primarul este întreaga populație. În Monoui, proprietara barului își semnează singură actele pentru că tot ea reprezintă administrația locală. Elsie Ayler are 92 de ani și este singurul locuitor al micii așezări din Nebraska, dar și primarul, secretarul localității și bibliotecarul. Documentele pentru autorizațiile afacerii îi sosesc în calitate de funcționar, sunt semnate și ajung la aceeași persoană, de data aceasta în postura de proprietară. Localitatea avea aproximativ 150 de oameni în anii 1930, dar s-a golit treptat. Barul nu duce lipsă însă de clienți. Vin oameni din împrejurimi, șoferi de camion și turiști curioși. 150 de oameni în anii 1930, dar s-a golit treptat. Barul nu duce lipsă însă de clienți. Vin oameni din împrejurimi, șoferi de camion și turiști curioși să o cunoască. Elsie administrează și biblioteca.

0: O viață, o poveste, un destin. Pe 16 octombrie la ora 20, Lucian Colareza te invită la un concert unic. El Destino, la Sala SNC Constanța pe Bulevardul Tomis. Artistul își va spune povestea vieții prin muzică într-o călătorie spectaculoasă, plină de pasiune și ritm. Alături de mulți invitați surpriză, te va purta prin Spania romantică până în inima vibrantă a Americii de Sud. Vino să trăiești o seară memorabilă alături de Lucian Colareza și invitații săi. Biletele sunt disponibile acum pe iabilet.ro. El Destino. Un singur destin, multe povești.
1: Construiești sau renovezi? Nu mai pierde timpul! Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și cuarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
2: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la Jiu-Jitsu, Taekwondo și Judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali, într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762-275-528 sau 0726-875-684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
3: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, ți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
4: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc, Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736-352-116.
5: Colosseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
6: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
7: Hituri, hituri, bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până joi, de la 11 la 14.
8: De la 11 la 14.
7: Iei prânzul în cea mai bună companie.
8: Happy Lunch Mix.
7: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru.

Ca să te apropii de cineva, uneori ajută să-i ceri o favoare, nu doar să-i faci tu una. Cercetătorii care studiază prietenia explică faptul că ajutorul oferit cuiva poate crea o stare de bine și poate întări legătura. Un drum la aeroport sau niște cumpărături când ești bolnav sunt ocazii de apropiere pe care astăzi le rezolvăm adesea printr-o aplicație. La maturitate contează și să revezi aceiași oameni, la un curs, într-un grup de alergare sau într-o cafenea unde mergi regulat. Apoi, apropierea crește când împărtășești treptat lucruri personale, fără să forțezi intimitatea. Iar pentru prietenii pe care i-ai deja, specialiștii recomandă să nu aștepți 2 ore libere pentru o conversație perfectă. Un telefon de 5 minute este mai folositor decât unul amânat la nesfârșit. E limpede. O aplicație îți poate rezolva un drum, dar nu și nevoia de prieteni.

pe Maracana. Neymar a venit să vadă fotbal, însă de data asta american. Stadionul din Rio de Janeiro a găzduit primul său meci de NFL, Liga Profesionistă de Fotbal American, în fața aproape 73.000 de spectatori. Baltimore Ravens a învins Dallas Cowboys cu 34-31, însă diferența s-a făcut abia la ultima fază a meciului. Cu 10 secunde înainte de final, Dallas egalase, iar partida părea să intre în prelungiri. Baltimore a mai reușit o pasă și a oprit cronometrul când rămăsese o singură secundă. Tyler Lupe a trimis mingea printre bare de la aproximativ 51 de metri și a decis meciul, iar sărbătoarea a readus imediat fotbalul obișnuit în poveste. Jucătorii învingători au imitat celebrul Siu al lui Cristiano Ronaldo. E limpede? Mingea poate fi alta. Emoția ultimei secunde rămâne aceeași.

0: Transformă orice eveniment într-o poveste de neuitat cu Fairy Tale Moments. Decoruri spectaculoase din baloane și flori artificiale, perfecte pentru nunți, botezuri, aniversări și petreceri de vis. Lasă magia în grija noastră și bucură-te de cele mai frumoase momente alături de cei dragi. Programează-ți evenimentul la 0729 45 29 94 și descoperă inspirație pe paginile noastre de Facebook și Instagram Fairy Tale Moments. Magia începe cu noi!
1: Centrul Cultural Județean Teodor Teburada invită publicul la cea de-a 30-a ediție a Festivalului Concurs Național de Interpretare a Cântecului Popular Românesc Dan Moisescu, un eveniment care aduce în prim plan frumusețea cântecului popular românesc și tinerii care aleg să ducă mai departe această moștenire. Ediția jubiliară va avea loc în zilele de 7 și 8 octombrie 2026, începând cu ora 18 la Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret Jean Constantin. Biletele pot fi achiziționate online de pe platforma iabilet.ro și de la casieria Centrului Multifuncțional Educativ pentru Tineret Jean Constantin.
2: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
3: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
4: Perpetuum Residence 3. Continuăm proiectele noastre de locuințe de vis cu nou complex în zona Tomis Nord, Carrefour. Apartamente decomandate cu suprafețe generoase, spații interioare bine compartimentate, ce pot fi personalizate într-un cămin intim și primitor, materiale de calitate superioară, parcare, loc de joacă și curte interioară verde. Sună-l acum pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 și profită de oferta noastră limitată.
0: Maia Pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia Pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
5: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799-880-711. Ovi Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apoi. Păstrează-ți filtrul curat ca să respirăm un aer curat.
1: La ZFM, weekendul vine cu starea de bine. În fiecare vineri, de la 11 la 14, Mihaela Dragomir dă startul weekendului.
6: Feel good mix. Feel the weekend.
1: Hituri care ridică vibe-ul și intervenții spumoase, într-o combinație perfectă de energie, bună dispoziție și distracție.

Cine conducea Egiptul acum 5.000 de ani s-ar putea afla într-o fotografie veche, nu într-un mormânt nou. Două cercetătoare au prelucrat digital imaginea unor amprente de sigiliu descoperite în 1946. Au identificat numele lui Meretneit în embleme regale asociate conducătorilor, un indiciu că ar fi exercitat autoritatea unui rege, nu doar rolul de soție a unuia. Interpretarea rămâne dezbătută, dar se adaugă altor indicii. Meretneit are un mormânt regal la Abidos, iar numele ei apare în mai multe inscripții. Cercetătoarele propun că ar fi avut succesiv mai multe roluri, inclusiv conducerea alături de un rege și apoi în numele fiului său minor. Una dintre autoare este Crystal Miller, de la Universitatea din București. Au lucrat cu fotografia pentru că nu se știe unde se află obiectul original. E limpede. Unele descoperiri nu cer săpături noi, ci o privire mai atentă asupra dovezilor vechi.

0: La Bric, cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profită acum și fă-ți stoc la bec LED Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montaj Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri. Sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
1: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
2: Merg la sala de fitness Master Gym.
1: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
2: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
1: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
2: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
3: Vrei rezultate rapide fără ore întregi petrecute în sală? La Body Pulse, antrenamentul EMS de doar 20 de minute echivalează cu ore de exerciții clasice și te ajută să stonifiezi corpul, să reduci grăsimea și să-ți îmbunătățești condiția fizică. Te așteptăm la noua noastră locație din prelungirea Eduard Caudela, numărul 1, în incinta Tennis Club 9:30. Programează acum o ședință și descoperă eficiența antrenamentelor EMS. 0739 80 3050. Body Pulse, energia care transformă corpul.
4: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
0: Pe 1 și 2 octombrie vino la Street Tools Fest la Pro Tools Consult. Testează scule și echipamente de la Milwaukee, Husqvarna și Fein, descoperă soluțiile Penosil, echipamentele de protecție Port West și șervețelele industriale Big Wipes. Vei avea parte de sfaturi de la specialiști, demonstrații și oferte speciale. 2 zile, 6 branduri, o mulțime de produse de testat. Street Tools Fest, 1 și 2 octombrie, la Pro Tools Consult, strada Enăchiță Văcărescu, numărul 115A. Testează înainte să cumperi.
5: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
6: Sispan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime container, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@aronstargate-agency.ro.
1: Vreau o casă care să nu fie nici prea mare, dar nici prea mică. Să ne satisfacă nevoile, dar la preț bun. Să fie în zonă bună, să fie cu utilități, să fie...
7: Știu exact ce e de făcut. Nu vreau bătăi de cap. Îl sunăm pe Mircea Vințeanu, agent imobiliar profesionist cu experiență și de încredere. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, e mereu la dispoziția ta. Agent imobiliar elit exclusiv Constanța. Notează 0770 885 862 sau intră pe mirceavințeanu.ro.

0: Prin cerul unui chatbot să-ți recomande un produs. Dar cum îți dai seama dacă primești un sfat sau o reclamă? Publicitatea intră deja în conversațiile cu inteligența artificială, iar cercetătorii discută riscul ca mesajele comerciale să fie confundate cu răspunsuri independente. Diferența față de un banner este contextul. Reclama apare în discuția în care îți explici nevoile, bugetul și preferințele. OpenAI precizează că reclamele din ChatGPT sunt marcate și separate de răspunsuri și că nu influențează conținutul acestora. Îngrijorarea cercetătorilor privește însă direcția în care poate evolua piața. Căutarea, recomandarea și cumpărarea ar putea rămâne în aceeași conversație. Astfel, utilizatorul ar putea ajunge să aleagă doar dintre opțiunile prezentate de un singur intermediar. Nu este dovada că orice recomandare este cumpărată, ci o problemă de transparență. E limpede. O reclamă nu devine sfat dezinteresat doar pentru că apare într-o conversație.
1: Let's go. Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

Să tratezi insomnia ar putea conta nu doar pentru cum te simți dimineața, ci și pentru felul în care îmbătrânește organismul. Cercetători de la UCLA au analizat aproape 100 de adulți de peste 60 de ani. Unii au urmat 8 săptămâni de terapie cognitiv-comportamentală care schimbă gândurile și obiceiurile ce întrețin insomnia. Ceilalți au primit informații generale despre somn. Analizele de sânge repetate timp de aproximativ 2 ani au sugerat un ritm mai lent al îmbătrânirii biologice în grupul tratat, dar numai la unul dintre cei 3 indicatori măsurați. Participanții care au urmat terapia aveau și șanse mai mari ca insomnia să intre în remisie. Rezultatul nu demonstrează că oamenii au întinerit sau că vor trăi mai mult. Studiul este mic, iar efectul trebuie confirmat în grupuri mai mari și mai diverse. E limpede. Nopțile proaste nu trebuie puse automat pe seama vârstei.

0: Inițio se întoarce la Zoom Beach pentru încă o petrecere legendară. Closing Summer Beach Party. Sâmbătă 3 octombrie ne vedem pe plajă alături de Alphu, Ozlemek, Skinny, Delia și MK33. Bilete pe iabilet.ro și la Rumen pe Unirii 96. 3 octombrie, Inițio la Zoom Beach. Powered by CFM.
1: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
2: La Bric, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
3: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrilă Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
4: Unde găsești o experiență mediteraneană autentică? La Golful Pescarilor. Te așteptăm cu pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live, loc de joacă pentru cei mici și o parcare gratuită. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014, în cel mai frumos loc de pe litoral, pe plaja Agigea.
5: Atenție navigatorii! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!

0: Drive Smart by Ideali Auto.
1: Bun găsit! Mă numesc Vechiu Bogdanel Florin și sunt profesor de legislație rutieră în cadrul Școlii de Conducători Auto Ideali Auto din Constanța. Astăzi vom vorbi despre conducerea preventivă pe timp de ploaie. Conducerea preventivă presupune adaptarea vitezei și a stilului de condus la condițiile de drum, astfel încât să putem evita un accident chiar și atunci când ceilalți participanți la trafic greșesc. Pe timp de ploaie apar mai mulți factori de risc. Vizibilitatea din interiorul autovehiculului se reduce, iar parbrizul, geamurile laterale și luneta se pot aburi. În sezonul rece poate apărea și givrajul, adică formarea unui strat de gheață pe geamuri, oglinzi și pe celelalte suprafețe ale autovehiculului. Îndepărtarea acestuia înainte de plecare se numește degivrare. Din cauza ploii, distanțele și vitezele celorlalți participanți la trafic sunt mai greu de apreciat, iar luminile vehiculelor pot fi observate mai târziu. Concentrarea suplimentară și efortul de a vedea mai bine favorizează apariția rapidă a oboselii. La începutul ploii, praful și pământul de pe carosabil se transformă într-un strat de mâzgă foarte alunecos. Acesta poate provoca derapaje, patinarea roților și creșterea distanței de frânare. Pe carosabilul umed, aderența scade, iar distanța de frânare poate crește semnificativ. Șinele de tramvai și piatra cubică devin deosebit de alunecoase atunci când sunt ude. Noaptea, apa de pe carosabil reflectă și refractă lumina, reducând considerabil vizibilitatea. La întâlnirea cu vehiculele care circulă din sens opus, parbrizul poate fi stropit cu apă murdară și mâzgă, producând pentru câteva momente un efect asemănător orbirii. Un risc suplimentar îl reprezintă pietonii care, ascunși sub umbrele, se asigură insuficient și pot apărea brusc pe carosabil, mai ales în apropierea stațiilor mijloacelor de transport în comun. Un alt fenomen periculos este acvaplanarea. Aceasta apare atunci când anvelopele pierd contactul direct cu șoseaua și plutesc pe pelicula de apă de pe carosabil. Riscul crește odată cu viteza, grosimea stratului de apă și gradul de uzură a anvelopelor. În timpul acvaplanării, autovehiculul devine foarte greu de controlat, iar frânarea și schimbarea direcției pot fi ineficiente. Autovehiculele echipate cu anvelope late, cu pneuri umflate sub presiunea indicată de producător sau cu profilul benzii de rulare foarte uzat, pot intra mai ușor în acvaplanare. Cum putem reduce aceste riscuri? În primul rând, pregătiți corespunzător autovehiculul. Verificați starea anvelopelor și presiunea din pneuri, sistemul de iluminare și semnalizare, ștergătoarele, instalația de spălare a parbrizului, precum și sistemele de climatizare și dezaburire. Curățați geamurile, farurile, lămpile de semnalizare și numerele de înmatriculare. În sezonul rece este recomandat să aveți la îndemână și o soluție pentru degivrare. Măriți distanța de siguranță față de vehiculul din față, deoarece distanța de frânare crește pe carosabilul umed. Folosiți luminile de întâlnire și, atunci când este necesar, sistemele de climatizare, dezaburire și spălare a parbrizului. Reduceți și adaptați viteza în funcție de starea drumului și de grosimea stratului de apă, pentru a diminua riscul de acvaplanare. Anticipați situațiile periculoase, încetiniți din timp și utilizați pe cât posibil frâna de motor. Evitați manevrele bruște, accelerările puternice și frânările violente. Nu folosiți telefonul mobil și evitați orice altă activitate care vă poate distrage atenția de la conducere. Porniți instalația de spălare și ștergătoarele înainte de a vă intersecta cu un vehicul care circulă din sens opus, mai ales dacă distrage atenția de la conducere. Porniți instalația de spălare și ștergătoarele înainte de a vă intersecta cu un vehicul care circulă din sens opus, mai ales dacă pe carosabil există multă apă

0: favorită pietonilor, care pot traversa în fugă și fără să se asigure. Fiți prudenți și în zonele în care drumurile sunt folosite de utilaje agricole. Noroiul adus pe carosabil se poate transforma în mâzgă și poate favoriza derapajele. Dacă plouă torențial, vizibilitatea scade foarte mult, iar apa băltește pe carosabil, este recomandat să opriți într-un loc sigur în afara părții carosabile. Folosiți luminile de poziție și luminile de avarie și așteptați până când condițiile permit reluarea deplasării în siguranță. În cazul călătoriilor lungi, faceți pauze frecvente pentru odihnă și relaxare. Cu această ocazie, aerisiți habitaclul sau cabina autovehiculului. În concluzie, pe timp de ploaie, viteza trebuie adaptată nu doar pentru a respecta limitele legale, ci și pentru a putea reacționa în siguranță la orice situație neprevăzută.
1: Drive Smart by Ideali Auto. Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

0: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
1: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
2: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723-266-119.
3: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
4: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
5: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum acest lucru este posibil.
6: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723414802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
7: În fiecare zi, de marți până joi, de la ora 18, ai 3 ore de mix live exploziv. Cel mai fresh sound al momentului, dar și povești legendare din lumea muzicii și a showbizului. Ai Healthy Music cu Pierre de Vară, energia care transformă fiecare seară.
8: CFM. Ok, let's take it back.

În fiecare zi, de marți până joi, de la ora 18, ai 3 ore de mix live exploziv. Cel mai fresh sound al momentului, dar și povești legendare din lumea muzicii și a showbizului. Ai Healthy Music cu Pierre de Vară, energia care transformă fiecare seară. CFM prezintă Pierre de Vară in the Mix, Healthy Music Radio Show.

pot să-i țin contul. Probabil când vom ajunge la multe episoade voi uita. Sper să fiu un fel de tânăr și neliniștit al emisiunilor radio muzicale, deși nu o să poată nimeni să învingă vreodată Mixofrenia lui G-Rip. Astăzi avem o ediție specială dedicată labelului Hot Creations, cum pasiunea a doi DJ pentru muzica disco, pentru muzica funk, dar și pentru muzica house, au creat un label care a ajuns în scurt timp din underground într-unul dintre cele mai influente labeluri și labelul care a fost cu adevărat un game changer în muzica house și pentru muzica house. A schimbat sound-ul muzicii disco, aducând foarte multe influențe din partea de disco, de funk. Am început cu melodia Something Special, semnată de Miguel Campbell. Este una dintre piesele care au definit sound-ul Hot Creations, un mix educator de deep house, influențe disco și groove inconfundabil, care a definit cu adevărat acest label. Continuăm acum cu Lifos, You Got Me.

0: Vrei un job bine plătit? Cu Cjobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. Cjobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
1: Inspecția tehnică periodică nu e un moft, este o obligație și mai mult decât atât te protejează pe tine și pe ceilalți participanți la traficul rutier de evenimente nedorite sau chiar tragice. Fă-ți ITP-ul la drumul județene Constanța, cu sediul pe strada Celulozei, numărul 15A din Constanța. Profesionalismul și cele mai mici prețuri sunt garantate. Ai reținut? Drumul județene Constanța, strada Celulozei, numărul 15A.
2: Ai grijă de sănătatea ta cu Oncoria Med Constanța. Programează-te fără timpi mari de așteptare la AngioCT Coronarian cu doar 980 de lei. O investigație modernă și neinvazivă pentru evaluarea arterelor coronare. Și doar în weekend beneficiezi de RMN nativ, orice segment, la doar 500 de lei. În plus, la Oncoria Med ai și ambulatoriu de specialitate în contract cu CAS pe strada Poștei numărul 1. Programează-te acum la 0341 733 135. Oncoria Med. Investim în sănătatea ta.
3: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
4: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
5: Centrul Cultural Județean Teodor Teburada invită publicul la cea de-a 30-a ediție a Festivalului Concurs Național de Interpretare a Cântecului Popular Românesc Dan Moisescu, un eveniment care aduce în prim plan frumusețea cântecului popular românesc și tinerii care aleg să ducă mai departe această moștenire. Ediția jubiliară va avea loc în zilele de 7 și 8 octombrie 2026, începând cu ora 18 la Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret Jean Constantin. Biletele pot fi achiziționate online de pe platforma iabilet.ro și de la casieria Centrului Multifuncțional Educativ pentru Tineret Jean Constantin.
6: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv RMN și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
7: CFM presents Pierre de Vară in the mix. This is Healthy Music.

0: time to pass a blaster. It's gonna be butt naked wonder, Big Brother thunder, and the master blaster.
1: Lee Foles și Master Blaster. Cum am spus, astăzi este o ediție specială dedicată labelului Hot Creation și a celor care l-au creat. Așa că vom asculta muzică lansată la acest label, dar și făcută de cei care au creat acest label, chiar scoase la alte label-uri, dar influența a rămas acolo. Cum spuneam, Hot Creations este o poveste care a început în 2001 pe ringul de dans la DC 10 în Ibiza. Acolo Jamie Jones era la o petrecere, la fel și Lee Foss. Și Jamie Jones își amintea că Lee Foss avea o cămașă și purta o singură mănușă pe mână și avea un stil de dans care nu avea cum să nu îl scoată în evidență. Apoi cei doi au făcut cunoștință printr-o prietenă comună care ulterior a ajuns managerul lor. Lee Foss venea din Chicago, locul de naștere al muzicii house, în timp ce Jamie Jones venea din Londra și era puternic influențat de soundul londonez. Au devenit prieteni, au locuit împreună și petreceau ore întregi ascultând disco. Asta era pasiunea lor comună, pasiunea pentru muzica disco și pentru muzica funk. Prima oară ei au vrut să facă un label la care să scoată muzică disco, dar apoi au zis că să-și comprime tot soundul de deep house cu influențe disco și să meargă mai departe cu acest label, care în scurt timp de la un label underground din Londra a ajuns să aibă propria rezidență în Ibiza la Paradise. Revenim mai încolo cu mai multe detalii ale acestei povești. Până atunci, haide să mai ascultăm melodia lui Jamie Jones, Ruckus.

Brings the ruckus to the lady.

Așa cum spuneam, în 2010, Jamie Jones și Lee Foss lansează Hot Creations. Ideea era să creeze un spațiu pentru muzica pe care o iubeau, house cu influențe disco, bassline-uri puternice și un groove care să funcționeze pe ringul de dans. Pe ringul de dans, cum am zis-o așa, puțin americanește, nu știu ce m-am mușcat de picior. Label-ul a crescut din scena underground și a devenit o platformă pentru artiștii care aveau ceva diferit de oferit. Nu era vorba doar despre lansarea unor piese, ci despre construirea unei comunități și a unui sound nou.

ascultăm cea mai iconică piesă a labelului Hot Creations, pentru că Jamie Jones și Lee Foss nu doar că au făcut Hot Creations, dar au făcut și un proiect nou, muzical, Hot Natured, din care au făcut parte cei doi, bineînțeles, Ali Love la voce și Luca C. Iar cea mai cunoscută piesă a lor și piesa care este definitorie pentru soundul lor și pentru labelul lor este Benediction,

0: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RORO pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
1: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
2: Pe 1 și 2 octombrie vino la Street Tools Fest la Pro Tools Consult. Testează scule și echipamente de la Milwaukee, Husqvarna și Fein, descoperă soluțiile Penosil, echipamentele de protecție Port West și șervețelele industriale Big Wipes. Vei avea parte de sfaturi de la specialiști, demonstrații și oferte speciale. 2 zile, 6 branduri, o mulțime de produse de testat. Street Tools Fest, 1 și 2 octombrie, la Pro Tools Consult, strada Enăchiță Văcărescu, numărul 115A. Testează înainte să cumperi.
3: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
4: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C, numărul 5 sau pe beatindustries.ro.

la Hard Natured, cum am zis, Hard Natured erau format din Jamie Jones, Lucasy, Lee Fos și Ali. Chiar acum vorbeam cu DJ Cassette prin mesaje, că și el este bătrân ca și mine, și vorbeam că era dor de acest sound și mie mi-era, de aia și făcut această ediție specială, pentru că pentru mine e perioada preferată din muzică, cel puțin de când ascult eu muzică electronică. Cred că n-am ratat niciun eveniment al lor în România când au fost, nici Jamie Jones, nici Lee Fos, nici, pentru că erau foarte la modă. Cum am spus, erau cam ce sunt acum în ziua de astăzi Kanye Music, atât de influenți erau. Și că tot vorbim de sound-ul lor, ce a făcut Hot Creations atât de recunoscibil, de ce au fost atât de speciali. A fost combinația dintre house, disco, funk și influențe din muzica electronică a anilor 80 și 90. Practic, pasiunea lor a fost transpusă pe beaturile moderne de house. Jamie Jones și Lee Fos au adus împreună două lumi: cultura cluburilor europene și rădăcinile muzicii house din Chicago. Rezultatul a fost un sound care a făcut legătura dintre underground și ringurile de dans ale marilor cluburi. Acum, haideți să mai ascultăm o piesă de la Jamie Jones, Cookie Charts.

Ce melodie, ce vibe mi-a dat, am dansat de unul singur aici, eu cu microfoanele. Haideți să facem și o scurtă incursiune în istoria muzicii, dacă tot suntem pe 29 septembrie. Este o zi cu câteva aniversări interesante. În 1979, The Police ajungeau pentru prima dată pe primul loc în Marea Britanie cu Message in a Bottle. Iar 5 ani mai târziu, în 1984, Prince cucerea clasamentul american cu Let's Go Crazy, una dintre piesele de referință ale albumului Purple Rain. Tot astăzi îl aniversăm pe legendarul Jerry Lee Lewis, născut în 1935, și pe Halsey, care împlinește 32 de ani. 4 generații, 4 povești muzicale diferite aici la Healthy Music.

ascultăm și remake-ul lansat la 15 ani după original. Haideți să vedem cum un label din underground a ajuns la rezidențele din Ibiza, și anume la Paradise. Hot Creations nu a rămas doar un label. Jamie Jones a construit în jurul acestei comunități și conceptul de petreceri Paradise. Paradise a avut 8 sezoane la celebrul DC 10 în Ibiza, iar în 2022 s-a mutat la Amnesia. Practic, Jamie Jones a întors cu propriul eveniment în clubul în care, cu ani în urmă, descoperise unele din experiențele muzicale care l-au inspirat.

0: Sispan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@starlink-agency.ro.
1: Nu ai timp pentru sală? Body Pulse are soluția. Cu antrenamentele EMS, doar 20 de minute sunt suficiente pentru a lucra eficient întregul corp. Te așteptăm la Body Pulse în prelungirea Eduard Caudela numărul 1 în incinta Tennis Club 9 și jumătate. Profită de oferta noastră și vino să descoperi o nouă modalitate de a face mișcare. 0739 803 050. Body Pulse. Mai puțin timp, mai multe rezultate.
2: Distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc. Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
3: Colosseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
4: La Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară, cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy. Învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734 02 7665. Zona Anda.

ne puteți scrie la 0786-661-661 ce ediție specială mai doriți să ascultați, la fel cum ați votat și vă mulțumim pe această cale. Ca joi să avem o ediție specială de Healthy Music Urban, în care vom asculta ceva diferit de ce ați fost obișnuiți până acum, și anume muzică legată de mediul urban, să zicem așa, hip-hop, R&B, funk, soul, new funk, neo-soul. Deci așteptăm mesajele și sugestiile dumneavoastră.

avantajul de a avea o emisiune live și spontană, deși creionasem oarecum un un playlist, iată că ascultând piesele m-au făcut să reintru în folderele pe care le puneam în 2011-2012 și astfel mi-am adus aminte de această melodie de la Annabel Englund, London Headache.

Patrick Molinari, nou dilema. Pentru că un label nu înseamnă o simplă casă de discuri la care unii artiști scot piese, ci înseamnă o comunitate și asta a făcut Hot Creations. Iar Patrick Molinari este unul dintre exemplele de DJ și de producători influențați de soundul Hot Creations.

0: La Bric, cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profită acum și fă-ți stoc la bec LED Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montaj Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri. Sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
1: O viață, o poveste, un destin. Pe 16 octombrie la ora 20, Lucian Colareza te invită la un concert unic. El Destino, la Sala SNC Constanța pe Bulevardul Tomis. Artistul își va spune povestea vieții prin muzică într-o călătorie spectaculoasă, plină de pasiune și ritm. Alături de mulți invitați surpriză, te va purta prin Spania romantică până în inima vibrantă a Americii de Sud. Vino să trăiești o seară memorabilă alături de Lucian Colareza și invitații săi. Biletele sunt disponibile acum pe iabilet.ro. El Destino. Un singur destin, multe povești.
2: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
3: Unde găsești o experiență mediteraneană autentică? La Golful Pescarilor. Te așteptăm cu pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live, loc de joacă pentru cei mici și o parcare gratuită. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014, în cel mai frumos loc de pe litoral, pe plaja Agigea.
4: Bună, ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești, ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?

0: Îți foarte greu un loc liber.
1: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
0: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
1: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
2: CFM presents Pierde Vară in the Mix.

muzica a fondatorilor săi, ci și artiștii pe care îi descoperă. În jurul Hot Creations au crescut nume precum Richie Ahmed, Miguel Campbell, Waf și Robert James. Fiecare a venit cu propriul stil, dar cu aceeași pasiune pentru muzica de club. Iar unele dintre aceste nume au ajuns ulterior să-și construiască propriile proiecte și propriile comunități.

Hot Creation sunt cel mai bun exemplu că muzica unește și este o limbă universală, un label creat de două persoane născute pe fiecare pe alt continent, crescuți în cu totul și cu totul alt mediu, unul din Chicago, crescut cu muzica house din Chicago, iar altul crescut în Londra cu muzica house din Londra, care s-au întâlnit întâmplător în Ibiza la o petrecere și ce a urmat după este istoria.

in London with her girlfriend.

pentru mine perioada 2010-2015-2016 a fost cea mai bună și cea mai frumoasă perioadă de când ascult eu muzică house. Sigur, îmi place la fel de mult și perioada anilor 90, dar pe aceea am prins-o doar ascultând-o la ani distanță de după ce s-a întâmplat. Dar pe aceasta am trăit-o live, cum am spus, am încercat să nu ratez niciun show de-a lor în România și țin minte în acea perioadă că absolut toată lumea urma acest trend al celor de la Hot Creations. Au fost destule piese în seara asta care nu s-au lansat la acest label, dar care sună, care au sound-ul la fel. Pur și simplu au reușit să creeze o comunitate. Din fericire, Hot Creations există și astăzi, încă mai scot. Și au început să scoată foarte multe remake-uri după piesele lansate prin 2010-2012 și asta este bine pentru că așa ajung și la publicul mai tânăr.

putem afirma cu siguranță că Hot Creation sunt pentru house music ce a fost Death Row pentru hip-hop. Așa că nu uitați că joi o să avem o ediție specială Healthy Music Urban Edition. Iar mâine îl voi avea invitat pe Alexander Bass.

0: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
1: Construiești sau renovezi? Nu mai pierde timpul! Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și quarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786 262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
2: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! OVI Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. OVI Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului înapoi. Apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
3: Simte, respiră, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
0: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
4: Pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 144 Constanța, vis-a-vis de scafandrii. Informații și detalii la numărul de telefon 0751 020 088.
5: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C, numărul 5, sau pe beatindustries.ro.
6: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241 610 778. Let's open new ways together. Better ways.
2: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.

30 de minute. Sper că v-ați simțit bine alături de noi și chiar ați și dansat alături de noi și de producțiile Hot Creations, dar și de producțiile influențate de Hot Creations. Acum ascultăm Lifos, Thunder and Lightning.

0: Atenție navigatorii! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
1: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la jiu-jitsu, taekwondo și judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali, într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762-275-525 28 sau 0726 875 684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
2: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrila Eugeniu numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771-112-114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
3: Pe 1 și 2 octombrie vino la Street Tools Fest la Pro Tools Consult. Testează scule și echipamente de la Milwaukee, Husqvarna și Fein, descoperă soluțiile Penosil, echipamentele de protecție Port West și șervețelele industriale Big Wipes. Vei avea parte de sfaturi de la specialiști, demonstrații și oferte speciale. 2 zile, 6 branduri, o mulțime de produse de testat. Street Tools Fest, 1 și 2 octombrie, la Pro Tools Consult, strada Enăchiță Văcărescu numărul 115A. Testează înainte să cumperi.
4: Bun venit la Simple Store!
5: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
4: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
6: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
7: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
8: Avicola Corbu vinde ouă proaspete de cea mai bună calitate. Puțin mai scump, dar mult mai bun. Avicola Corbu. Relații la numerele de telefon 0742 145 071 sau 0745 056 625. Asigurăm distribuția la beneficiar. 0745 056 625.
9: Top Vision SRL Năvotari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 87 8508.

finalul încă unei noi ediții de Healthy Music. Aceasta a fost ediția specială dedicată celor de la Hot Creations. Vom încheia pe piesele pe care i-au făcut celebri, deși le-am ascultat și în prima oră. Dar rămâneți cu noi pe frecvența care face diferența, de la ora 21 Novak și Eclectic Grooves, iar de la ora 22 DJ Optic cu Obsession Reloaded. Eu am fost Pierre de Vară, vă mulțumesc mult că ați stat alături de mine și ați ascultat muzică alături de mine. Ne auzim mâine dimineață la matinal alături de Graziella, iar mâine seară îl voi avea ca invitat pe Alexander Bass.

ca Deep House, decât Benediction sau Something Special de la Miguel Campbell. Și de asemenea vă invit să rămâneți cu noi pe frecvența care face diferența. După mine urmează Mixofrenia lui G-Rip, nu Novak. Novak este joi. Am încurcat puțin borcanele.

This is Mixophrenia, Sound of a Beat.

0: Sounds, smells, and other perceptions entering the brain.
1: DJ.